0: Slijedi stanje na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora i dalje traje, a vikend je dodatno povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani-Metković, Velika Kladuša-Maljevac i Hum-Ščepan-Polje. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prijelazima Gradina, Brod, Orašje i Gabela-Polje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, kao i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko-Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme ove obustave su Kiseljak, Busovača, Visoko ili Kiseljak, Lepenica, Visoko autocestom. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Ja sam Eldar Ibrišimović, vi slušate Flash TK. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Evropska unija oštro poručila Srbiji. Državna sahrana ili odavanje počasti Ratku Mladiću je neprihvatljivo. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će od 7. do 11. septembra nad našom zemljom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Pod lupom, javni resursi se koriste kao politički kapital, a sankcije izostaju. U predizbornom periodu koalicija Pod lupom zabilježila ukupno 528 izbornih nepravilnosti. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo javni poziv za sufinansiranje projekta u oblasti socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kao i ranije u kriznim situacijama, i ovaj put oružane snage Bosne i Hercegovine pokazale da su nezamjenljiv faktor prilikom pružanja pomoći ugroženima u svim dijelovima naše zemlje. Grad Tuzla izdvaja 40.000 konvertibilnih maraka za dobrovoljna vatrogasna društva. Javno preduzeće RTVTK obavještava zainteresirane poslovne subjekte da nudi mogućnost iznajmljivanja antenskih stubova za postavljanje telekomunikacijske opreme, uključujući uređaje, internet provajdere i radiooperatere. Hrana ponovno poskupila, FAO indeks porastao, šećer zabilježio rekordan skok. Septembar u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, od sevdaha, knjige i predstava do ukrajinskog baleta i španskog flamenka.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 26 do 32 stepena na jugu i do 37. Završen je Flash TK. Hvala za pažnju.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju 6. septembra sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slabi istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima isto.

jugoistočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju 6. septembra sunčano uz malo do umjereno na oblaku, vjetar slabi istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.

0: 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Slijedi stanje na putevima.
5: Sezona godišnjih odmora i dalje traje, a vikend je dodatno povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani Metković, Velika Kladuša Maljevac i Hum Šćepan Polje. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prijelazima Gradina, Brod, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, kao i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko-Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme ove obustave su Kiseljak, Busovača, Visoko ili Kiseljak, Lepenica, Visoko autocestom. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
4: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Poštovani slušatelji, evo i jedna informacija koja dolazi iz javnog preduzeća Radio i Televizija Tuzlanskog kantona. Naime, javno preduzeće RTV TK obavještava sve zainteresirane poslovne subjekte da nudi mogućnost iznajmljivanja antenskih stubova za postavljanje telekomunikacijske opreme, uključujući uređaje internet provajdera i radio operatera. Antenski stubovi nalaze se na sljedećim lokacijama: Okresanica, Planina Majevica, Jajići, općina Kalesija, Klek, općina Zavidovići. Za sve dodatne informacije o tehničkim uvjetima, potom raspoloživim kapacitetima i uvjetima zakupa, zainteresirani subjekti mogu kontaktirati javno preduzeće RTV TK na brojeve telefona 035 320 016 i 320 026 ili putem e-maila pep@rtvtk.ba.
1: Tačan,
2: jasan
1: i uvijek na vrijeme.
2: Program Radija Tuzlanskog kantona.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju 6. septembra sunčano uz malo do umjereno na oblaku, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.
2: Broj 90 na vašim radio talasima, ali broj 1 u vašim srcima. Radio TK.

0: Ja sam Eldar Ibrišimović, vi slušate Flash TK. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Evropska unija oštro poručila Srbiji. Državna sahrana ili odavanje počasti Ratku Mladiću je neprihvatljivo. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će od 7. do 11. septembra nad našom zemljom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Pod lupom, javni resursi se koriste kao politički kapital, a sankcije izostaju. U predizbornom periodu koalicija pod lupom zabilježila ukupno 528 izbornih nepravilnosti. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo javni poziv za sufinansiranje projekta u oblasti socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kao i ranije u kriznim situacijama, i ovaj put oružane snage Bosne i Hercegovine pokazale da su nezamjenjiv faktor prilikom pružanja pomoći ugroženima u svim dijelovima naše zemlje. Grad Tuzla izdvaja 40.000 konvertibilnih maraka za dobrovoljna vatrogasna društva. Javno preduzeće RTV TK obavještava zainteresirane poslovne subjekte da nudi mogućnost iznajmljivanja antenskih stubova za postavljanje telekomunikacijske opreme, uključujući uređaje, internet provajdere i radiooperatere. Hrana ponovno poskupila, FAO indeks porastao, šećer zabilježio rekordan skok. Septembar u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, od sevdaha, knjige i predstava do ukrajinskog baleta i španskog flamenka.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 26 do 32 stepena, na jugu i do 37. Završen je Flash TK. Hvala za pažnju.

0: Reklame Teka Radija. Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kući.

0: odlično.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve, kolačiće.
0: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: uz vas, najbolji radio Tuzlanskog kantona.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima i čije ime ti na usni počiva, kaži mi to.
2: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
3: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su juneće šnicle u toću uz pire krompir. Sastojci: 500 g junećih odrezaka od buta, jedna kašika masti, dvije mrkve, 2 do 3 kapule, 3 režnja češnjaka, jedna kašika koncentrata od paradajza, 4 do 5 suhih šljiva, jedan svežanj peršuna, 100 ml crnog suhog vina, 80 g oštrog brašna, jedan list lovora, so biber, za finiš malo maslinova ulja. Šnicle istucite da omekšaju i uklonite žilice. Potom uvaljajte u brašno. Višak brašno tresite. U međuvremenu zagrijte maslac te zapecite šnicle s obje strane i izvadite na ubrus da se odmore. Na toj masnoći pirjajte kapulu izrezanu nasitno i naribanu mrkvu. Kada sve zažuti i omekša, dodajte češnjak. Pojačajte vatru i zapecite paradajz pire. Potom dodajte crno vino dok ne zavrije. Vratite meso, dodajte šljive, preostale začine i kuhajte na laganoj vatri dok meso ne omekša, otprilike 90 minuta. Ovo najbolje je poslužiti sa pire krompirom. A recept za vrlo lijep pire krompir glasi ovako: kilogram krompira, 250 g maslaca, 250 ml mlijeka, so biber. Priprema: najprije stavite krompir u veću zdjelu sa 2 litre hladne vode. Dodajte kašiku soli i kuhajte dok nož lagano ne sklizne kroz sredinu krompira. Krompir ocijedite, ogulite, pretvorite u pire pa ga vratite u posudu i kuhajte na srednjoj vatri uz neprestano miješanje oko 5 minuta. Za to vrijeme u manju posudu napunite vodom pa je ispraznite, ali nemojte brisati krpom, već u tako vlažnu dodajte mlijeko i pustite da zavrije. Nakon 5 minuta miješanja krompira smanjite vatru pa dodajte kockice hladenog maslaca. Neprestano miješajte dok ne dobijete kremasti pire. Dodajte vruće mlijeko i miješajte dok krompir ne upije mlijeko. Na kraju začinite sa solju i biberom. Prijatno vam!

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Slijedi vremenska prognoza.
0: U nedjelju 6. septembra sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slabi istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija. Ja sam Eldar Ibrišimović, vi slušate Flash TK. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Evropska unija oštro poručila Srbiji. Državna sahrana ili odavanje počasti Ratku Mladiću je neprihvatljivo. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će od 7. do 11. septembra nad našom zemljom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Pod lupom, javni resursi se koriste kao politički kapital, a sankcije izostaju. U predizbornom periodu koalicija pod lupom zabilježila ukupno 528 izbornih nepravilnosti. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo javni poziv za sufinansiranje projekta u oblasti socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kao i ranije u kriznim situacijama, i ovaj put Oružane snage Bosne i Hercegovine pokazale da su nezamjenljiv faktor prilikom pružanja pomoći ugroženima u svim dijelovima naše zemlje. Grad Tuzla izdvaja 40.000 konvertibilnih maraka za dobrovoljna vatrogasna društva. Javno preduzeće RTVT kao obavještava zainteresirane poslovne subjekte da nudi mogućnost iznajmljivanja antenskih stubova za postavljanje telekomunikacijske opreme, uključujući uređaje, internet provajdere i radiooperatere. Hrana ponovno poskupila, FAO indeks porastao, šećer zabilježio rekordan skok. Septembar u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, od sevdaha, knjige i predstava do ukrajinskog baleta i španskog flamenka.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 26 do 32 stepena na jugu i do 37. Završen je Flash TK. Hvala za pažnju.

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Hajde u net.

0: Sati, očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju 6. septembra sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slabi istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija. Ja sam Eldar Ibrišimović, vi slušate Flash TK. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Evropska unija oštro poručila Srbiji. Državna sahrana ili odavanje počasti Ratku Mladiću je neprihvatljivo. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će od 7. do 11. septembra nad našom zemljom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Pod lupom, javni resursi se koriste kao politički kapital, a sankcije izostaju. U predizbornom periodu koalicija pod lupom zabilježila ukupno 528 izbornih nepravilnosti. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo javni poziv za sufinansiranje projekta u oblasti socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kao i ranije u kriznim situacijama, i ovaj put oružane snage Bosne i Hercegovine pokazale da su nezamjenjiv faktor prilikom pružanja pomoći ugroženima u svim dijelovima naše zemlje. Grad Tuzla izdvaja 40.000 konvertibilnih maraka za dobrovoljna vatrogasna društva. Javno preduzeće RTV TK obavještava zainteresirane poslovne subjekte da nudi mogućnost iznajmljivanja antenskih stubova za postavljanje telekomunikacijske opreme, uključujući uređaje, internet provajdere i radiooperatere. Hrana ponovno poskupila, FAO indeks porastao, šećer zabilježio rekordan skok. Septembar u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, od sevdaha, knjige i predstava do ukrajinskog baleta i španskog flamenka.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 26 do 32 stepena na jugu i do 37. Završen je Flash TK. Hvala za pažnju.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis, ovoga puta na talasima TK Radija putujemo u centralnu Aziju, tačnije u Mongoliju. Moje ime je Tarik Huremović, a Mongolija je kontinentalna država u Aziji između centralne i istočne Azije, rijetko naseljena zemlja bez izlaza na more, graniči sa Rusijom na sjeveru i Kinom na jugu. Mongolija ima 1.565.501 kvadratni kilometar. Ona je 18. država po veličini od ukupno 194 države svijeta. Sa svojih 3.200.000 stanovnika, takva rijetka naseljenost neće se vjerovatno u ovom vijeku ozbiljnije mijenjati, ali ako je istina da se stanovništvo Mongolije u zadnjih 30 godina udvostručilo. U starijim dokumentima može se naći još ime Vanjska Mongolija, za razliku od unutrašnje Mongolije, koja je kao autonomna oblast dio Kine. Do promjene ustava 1992. zvala se Narodna Republika Mongolija. Još u antičko vrijeme, Mongoliju su zbog nestvarno surove klime naseljavala gotovo isključivo nomadska plemena stočara. U toj velikoj zemlji postojala su tek sporadično manja naselja, samojeda i Ujgura, kao i neka pod kineskim uticajem.

Vreme je u nastavku našeg putopisa, vreme je za zanimljivosti. Postoji teorija da su sladoled upravo izumili mongolski konjenici. Prelazeći pustinju Gobi na niskim temperaturama, oni su u životinskim iznuticama prenosili mliječni proizvod koji su se hranili na putu. Dok su galopirali, mliječni krem proizvod se energično mučkao, a temperature ispod nule bile su zaslužne za njegovo smrzavanje. Širenjem mongolskog carstva, mučkani i smrznuti krem proizvod došao je do Kine, odakle se pretpostavlja da je Marco Polo odnio ideju u Italiju, koju se vratio posle putovanja 1295. godine. Iako je sam bio nepismen, Džingis Khan ili Temuđin pisanu riječ je donio u Mongoliju u 13. vijeku, pozajmivši pismo od Ujgura koji su ga prije toga preuzeli od Sogdijana, starog perzijskog naroda. Mongolija je nakratko uvela latinično pismo 30. godina 20. vijeka, ali je 40. zamijenila ćirilicom, dodavši određena slova koja se ne pojavljuju u ruskom alfabetu. U Mongoliji se danas za pisanje koristi ćirilica, dok je tradicionalno mongolsko pismo koje se piše u kolonama s lijeva na desno prisutno među mongolskom stanovništvu u Kini. Iako je sa svih strana okružena kopnom, Mongolija posjeduje mornaricu. To je vjerovatno najmanja mornarica na svijetu i čini je jedan brod i sedmoro ljudi. Ono što je prilično interesantno, da od sedam ljudi koji služi u mornarici, samo jedan umije da pliva. Uprkos činjenici da Mongolija nema značajnijih vodenih puteva kojih vode do susjednih

0: Ja sam Eldar Ibrišimović, vi slušate Flash TK. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Evropska unija oštro poručila Srbiji. Državna sahrana ili odavanje počasti Ratku Mladiću je neprihvatljivo. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će od 7. do 11. septembra nad našom zemljom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Pod lupom, javni resursi se koriste kao politički kapital, a sankcije izostaju. U predizbornom periodu koalicija pod lupom zabilježila ukupno 528 izbornih nepravilnosti. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo javni poziv za sufinansiranje projekta u oblasti socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kao i ranije u kriznim situacijama, i ovaj put oružane snage Bosne i Hercegovine pokazale da su nezamjenljiv faktor prilikom pružanja pomoći ugroženima u svim dijelovima naše zemlje. Grad Tuzla izdvaja 40.000 konvertibilnih maraka za dobrovoljna vatrogasna društva. Javno preduzeće RTV TK obavještava zainteresirane poslovne subjekte da nudi mogućnost iznajmljivanja antenskih stubova za postavljanje telekomunikacijske opreme, uključujući uređaje, internet provajdere i radiooperatere. Hrana ponovno poskupila, FAO indeks porastao, šećer zabilježio rekordan skok. Septembar u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, od sevdaha, knjige i predstava do ukrajinskog baleta i španskog flamenka.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 26 do 32 stepena, na jugu i do 37. Završen je Flash TK. Hvala za pažnju.

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari.

0: vođeni Dubajijem, suočavaju se sa drastičnim padom poslovnih aktivnosti i nepovjerenjem investitora. Najnoviji ekonomski izvještaj za prvu polovinu godine pokazuje dubinu krize u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Evo podataka. Putnički saobraćaj na međunarodnom aerodromu u Dubaju pao je za čak 31%. Popunjenost hotelskih kapaciteta u ovoj turističkoj metropoli pala je na svega 56%. Prodaja luksuznih nekretnina, koje je godinama bilježila rekorde, pretrpjela je sunovrat i zabilježila pad od 59%.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

Požari na području Kalesije i Živinica i dalje su aktivni, a nakon intervencija proteklih dana na području Kalesije, vatra je zahvatila i šumski teren koji administrativno pripada gradu Živinice. Prema informacijama sa terena, od sinoć je aktivan požar u blizini naselja Gojđin na području iznad naselja Repuh i Tupković, a zbog nepristupačnog terena, vatrogasne ekipe su i dalje u pripravnosti. Tokom večernjih sati, vatrogasci su dežurali na području nedaleko od Gojčina, na lokaciji gdje se požar približio kućama. Dodatni problem predstavlja blizina miniranog područja. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine poletjeli su rano jutros prema požarištima u Bihaću, Kalesi, Drvaru i Prozorami, gdje gase vatru iz zraka. Angažman je odobren nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine

U nedjelju 6. septembra sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27.

U narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.

Braćo i sestre, kao što možete većina zaključiti, glavno pitanje današnjega teksta jest pitanje tko je Isus Krist. Odnosno, kako ljudi odgovaraju tko je Sin čovječi i kako sami učenici, odnosno evo i mi danas odgovaramo tko je On za mene. Na početku smo čuli da se učenici sa Isusom nalaze u jednom poganskom kraju, u mjestu koje se zove Cezareja Filipova, koju je podigao kralj Filip Cezar. A to je mjesto koje ima različitih kultura, kao što je samo reče poganski kraj, različite vjere, pa i kroz povijest u tom mjestu uvijek je bilo različitih klanjanja i drugim bogovima i idolima. U to vrijeme bili Rimljani, prije toga neki drugi narodi. A današnje pitanje upravo možda je povezano s time zašto ili kako mi doživljavamo Boga ili kakav je to za mene Bog. Rimljani su bili mnogobožci, imali su Boga plodnosti, rata, mira, božcu mudrosti, svega pomalo.

U tom mjestu su također bili se klanjali i različitim idolima, pa tako i na primjer jednom bogu Moluhu, kojem su čak nekad žrtvovali i djecu. Pa ljudi su kroz povijest dakle imali različite stavove o tome kakav je Bog i tko je Bog. I zato možda nije ni slučajno zašto Isus baš ovdje pita ko je dakle, ko sam ja, odnosno ko je za ljude što kažu Isus Krist, sin čovječi. Čuli smo, kažu jedni da je on Ivan Krstitelj. Naime, Ivan je već bio pogubljen, ubijen i ljudi su vjerovali da je ponovo on uskrsnuo, došao da mu ni smrt ne može ništa. Govori veličanstvene stvari. Neki kažu da je Ilija, veliki prorok, koji se borio za istinu, govorio da ljudi ne hramaju ni lijevo ni desno, nego da se odluče komu će služiti. Kažu neki da je opet Jeremija, isto jedan veliki prorok koji je djelovao u vrijeme babilonskog sužanjstva, kada je kralj Nabukodonozor osvojio Izrael, odveo Izraelce, odnosno Židove, u Babilon i Jeremija je prorokovao da će se oni vratiti, da će ponovno ostvariti kraljevstvo, da će ga izgraditi. A Isus isto propovijedao kao on, slično, o izgradnji kraljevstva, ali naravno misleći na kraljevstvo Božje. I na kraju pita učenike, što vi kažete tko sam ja? Primijetite, braćo i sestre, da Isus ne komentira o tome što su ljudi kazali tko je on, nego tek odgovara kada pita one svoje najbliže s onim s kojim razgovara. Mi ovisimo često o mišljenju drugih ljudi. Ono nas može i usmjeriti. Ako činim dobre stvari, čuću da me ljudi možda hvali. Pa on čini dobro, fino razgovara s ljudima, pomogne. S druge strane, ako nije možda baš dobra osoba, pa on je ovakav, on je nakav, mnogo psuje, ne radi ništa, lijen. To može biti jedna kritika nama samima kako se trebamo ili popraviti, odnosno promijeniti. Ali ne treba komentirati. Ko si ti da meni kažeš kakav sam ja? Jer Isus ne odgovara. Kad Petar odgovara, ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga, on to govori duhom i tijelom, ispunjen vjerom da je to zapravo pravi Bog predamnom u Bogo čovjeku Isusu Kristu. Spreman je stati za svoje mišljenje, spreman je za ono što slijedi poslije čim ga je priznao Bogom. A kako mi stojimo iza svoga mišljenja danas? Koliko se držimo onih riječi koje kažemo? Jedno mislimo, drugo kažemo, treće činimo. Ništa nisa činimo. A u vjeri dosta toga zavisi. Važno je, ponovo ponavljam, mišljenje drugih ljudi, ali onome ne treba brinuti pa da komentiram, da odgovaram, nego da preispitujem sebe i svoju savjest. Upravo zbog toga svoga stava Isus određuje Petru jednu važnu ulogu. Kaže mu kao da je već glavni među apostolima i da ono što god budu radili, tako će biti i na nebesima. Ovdje možete prepoznati možda, evo primjer ispovijedi. Mi danas svećenici ispovijedamo. Može li svećenik nekome uskratiti od rješenja? Može. A zašto može? Zato što ako vidi da se osoba neće pokajati za svoje grijehe, ako vidi da se osoba neće nikako promijeniti, gdje je

naknada za tvoje grijehe? Gdje je tvoje kajanje u odnosu prema Bogu? Ispovjed kada dođe, je li to razgovor sa svećenikom, je li to razgovor s Bogom? Nije ni jedno ni drugo. Ispovjed je prvenstveno moj govor Bogu i to o mojim grijesima, a ne govor, eto, trudim se biti dobar čovjek, pomognem koliko mogu, pa treba još da pružim ruku, ono, čestitam. Jel to i, braćo i sestre, ispovjed? Pripremamo se za sve i svašta, a niko neće sjest 15 minuta promisliti o svojim grijesima. Pa nemam, kaže, eto, živim sam, nemam s kim griješiti, ko da je samo grijeh vezan za tijelo. Na kraju krajeva, kad dolazimo na pričest, kakvi dolazimo? Kaže, pa na početku mi se, ono, pokajemo se za svoje grijehe. To je za lake grijehe. A šta je sa teškim grijesima? Teški grijesi od... I nedolazak na nedjeljnu misu spada među teške grijehe. Bogopsovka spada na teške grijehe. Zato se trebamo često, braćo, preispitivati. Ako već odgovorimo na pitanje tko je za mene Isus Krist, koliko onda stojim iza tih riječi? Na kraju krajeva možemo se pitati tko sam ja. Ako sam ovakav pred ljudima, kakav sam sam u svojoj sobi? Je li ta moja maska pred ljudima ovakva, pred ogledalom drugačija, i kad onda sam sam sa sobom bez ičega ikoga, jesam onda opet neko treći? Jel smo mi zapravo na kraju krajeva toliko podvojene ličnosti da ima svako od nas neku šizofreniju? Ili zapravo ćemo konačno stati iza svojih riječi i vjerovati ono što kažemo, da je za mene Isus Krist? Amen. Hvaljen Isus i Marija.

ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Kada se u zemaljskim sukobima sudare dvije vojske, dva naroda, u svim vremenima i jedna i druga strana nastoje da ovladaju najjačim utvrđenjem one suprotne strane, računajući da ako zauzmu najjače utvrđenje, da će ostala utvrđenja lako pasti bez neke velike borbe. Tako isto i u sportu, na primjer u fudbalu, uvijek najviše igrača je zaduženo da čuva najopasnijeg protivničkog fudbalera, golgetera i tako dalje. U bilo kojoj oblasti života uvijek se napada na ono što je najjače na protivničkoj strani. Tako isto i u duhovnoj borbi, koja je najvažnija borba koju svako od nas vodi u svome životu. Borba protiv grijeha, sopstvenoga grijeha naravno, a ne tuđega, i borba protiv đavola koji nas na grijeh navraća, nagovara, podstiče i motiviše i čini grijeh nekako dragim, milim, lijepim. Đavo je uvijek dobar reklamer, ima dobar marketing, tako da nam svaki grijeh nekako uvije u foliju neke vrline, nekog dobra, tako da se on na kraju i ne čini grijeh, nego čak nešto dobro i pozitivno. Tako je dakle u svemu. Koja je to najjača tvrđava nas pravoslavnih hrišćana na koju đavo najviše napada i nažalost kod mnogih od nas uspije često i da je zauzme i da ovlada njome?

rađava su, draga braćo i sestre, dogmati, odnosno učenja naše vjere, a prije svega dogmat o vaskrsenju Hristovom i vaskrsenju mrtvih, vaskrsenju svih nas, odnosno o vječnome životu. Ako tu tvrđavu đavo uspije da zauzme, to jest ako ubijedi čovjeka da je vječni život nešto neizvjesno, nešto nebitno, nešto manje važno ili u najboljem slučaju nešto sporedno što eto možda ima, možda nema, ali u svakom slučaju ne nešto toliko važno da bi čovjek cijeli život posvetio tome. Onda imamo žalosne slučajeve hrišćana koji spolja gledano ispunjavaju zaista sve što naša vjera traži, ali sve to čine iz jednog potpuno pogrešnog motiva, da bi im eto Gospod dao zdravlje njima, njihovim porodicama, mir, neku ovozemaljsku sreću, ovozemaljski uspjeh, pa to čak zna da ode do takvih nekih smiješnih i žalosnih situacija, da ljudi se mole Bogu da dobiju na lotu, da imaju sreću u ovome i onome u životu. Dakle, glavni cilj nas hrišćana, ono što nam Gospod stalno napominje u Evanđelju, na svakoj stranici Evanđelja, je Carstvo nebesko. Kaže Gospod, išlite najprije Carstvo nebesko, a ostalo će vam se sve dodati. I apostoli stalno to napominju hrišćanima, jer hrišćani su, pogotovo u to apostolsko vrijeme, bili kao jedno usamljeno ostrvo u mnogobožačkom moru. Dakle, tada su svi drugi narodi ovog svijeta bili mnogobožci. I mnogobožci upravo to traže od svojih bogova, kao što kaže Gospod, šta ćemo jesti, šta ćemo piti, u šta ćemo se odjenuti, dakle te neke prizemne potrebe. I zato smo čuli svetog apostola Pavla malo prije u poslanici Korinćanima, kako govori hrišćanima, kaže, ja vam napominjem evanđelje koje vam predadoh, koje primiste, u kome i stojite, kojim se i spasavate, ako držite onako kako vam predado smo, osim ako uzalud povjerovaste. I onda nabraja, kaže, da je Gospod bio predan i razapet i sahranjen i vaskrsao u treći dan po pismu, zatim privodi svjedoke koji su u to vrijeme bili još uvijek živi, kaže, javio se najprije Kifi, odnosno svetom apostolu Petru, zatim je da na jedanaestorici, kaže, zatim se javio kada je odjednom bilo sabrano 500 braće, od kojih su većina i danas živi, govori naravno o svom vremenu, a kaže, neki se upokojiše, a kaže, poslije svih javio se kao kakvom nedonošćetu i meni, koji nisam dostojan nazvati se apostol, jer prvobitno gonih crkvu Božiju, ali blagodaću Božijom jesam to što jesam. I blagodat Božja ne ostade u meni prazna, nego se kaže potrudih više od svih ostalih. Dakle, stalno napominje hrišćanima i nama i svim hrišćanima svih vremena da ne zaborave koji im je glavni cilj života. I stalno treba svaki dan da se pitamo upravo ono što je ovaj mladić u današnjem evanđelju pitao Gospoda. Gospode, šta da učinim da naslijedim život vječni? To treba da nam bude glavna dilema u životu, glavno pitanje, glavni cilj svakoga dana našeg života. Šta tog dana mogu da učinim da naslijedim život vječni? I čuli smo i Božji odgovor u današnjem evanđelju. Kaže mu Gospod, prvo kaže, što me zoveš blagi? Niko nije blag osim jednoga Boga. Jer su Jevreji tada mislili da je on obični čovjek, želeći da mu kaže, da li ti to naslućuješ u stvari ko sam ja? Čime postavljaš takvo pitanje na koje odgovor može znati jedino Bog, znači ti ipak naslućuješ da ja jesam taj. I kaže, drži zapovijesti. Prvo mu dakle napominje onih 10 Mojsijevih zapovijesti koje su zaista neki osnov bez kojeg ne možemo govoriti ni o čemu drugome. Da ne ubijemo, evo kad već govorimo o ubijstvu, mnogi kažu, pa ja nisam ubica, a evo da uzmemo samo na primjer abortusa, koliko se danas vrši, skoro svaki drugi, treći čovjek i žena koga sretnemo na ulici su ubice u tom smislu. Kaže, ne čini preljubu, ne kradi, ne laži, poštuj oca i mater, ljubi bližnjega svoga. A ovaj mladić kaže, Gospode, sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. E onda Gospod ide korak dalje. Kaže, ako želiš savršen da budeš, još ti jedno nedostaje. Idi, prodaj sve svoje imanje, razdaj siromasima, pa hajde za mnom i imat ćeš blago na nebesima. A zatim taj mladić otide žalostan jer kaže, evanđelist Matej, imađaše mnoga imanja. A onda Gospod govori jednu onako zaista rečenicu koja sve nas može da potrese prilično. Kaže, lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u Carstvo nebesko.

I onda apostoli onako užasnuti, vjerovatno kao i svi mi, i svi mi imamo neka imanja, svi smo mi na neki način bogati, od nekog smo bogatiji, kaže pa ko se onda može spasti? A blagi Gospod kaže što je ljudima nemoguće, Bogu je sve moguće. Nije, draga braćo i sestre, problem bogatstvo kao bogatstvo. Naši sveti Nemanjići su bili bogati ljudi, ali to bogatstvo su koristili na blagočestive stvari. Ostavili su nam predivne zadužbine, a koliko je njima malo bilo stalo u suštini do tog bogatstva kao takvoga, već najbolje pokazuje to što se većina njih na kraju zamonašila i posljednje dane života svoga, a neki i cijeli život kao naš sveti Sava, proveli u manastiru, zavjetujući se na siromaštvo. Dakle, nije problem bogatstvo, nego vezanost za bogatstvo, pretjerana vezanost za bogatstvo. Kad kažemo bogatstvo, opet napominjem, ne mislimo na neko, ne znam kako, specijalno bogatstvo, nego generalno na novac. Neko može da ima 100 maraka, da bude više vezan za njih nego neko koji ima milione. Dakle, zašto je bogatstvo toliko opterećujuće? Kao kad imamo lađu koja plovi, pa je napadnu silni talas i neka bura, oluja, vi znate da lađari izbacuju sav teret iz lađe kako bi lađa bila što lakša, kako ne bi potonula. Tako isto i sve te stvari za koje smo pretjerano vezani su priličan teret u našem životu, koje nam smeta nekako da uzletimo ka nebu. Brinemo se kako da bogatstvo proširimo, kako da ga uvećamo, kako da ga sačuvamo, pa zavidimo onima koji su bogati, pa mrzimo one koji su siromašniji, mislimo da hoće da nas pokradu i tako dalje i tako dalje. Dakle, velika je to briga i onda nam to ne da ni malo vremena ni prostora da razmišljamo o Carstvu Nebeskom i nekako nam u tim šarenim lažama koje nam đavo da prođe cijeli naš život. A Gospod kaže gdje je blago vaše, ondje će biti i srce vaše. Tako, draga braće i sestre, da se trudimo prije svega da steknemo nebeska blaga, nebesko bogatstvo, pa da tamo bude i srce naše, da što više ugađamo Bogu dobrim djelima, molitvama i da ne padamo u očajanje što ne možemo da ispunimo evo ovu današnju evanđelsku zapovijest, jer uvijek treba da se sjetimo ovih Hristovih riječi na kraju, kaže što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Bog vidi koliko smo slabi na sve, pa i na taj novac i na to bogatstvo, i Gospod će oprostiti ako vidi u nama trud, ako vidi da ne revnujemo samo za to zemaljsko, nego ipak da revnujemo i za nebesko, da se sjećamo siromašnih, da pomažemo i da to bogatstvo trošimo na što blagočestivije stvari. Neka ste živi i zdravi od Boga blagosloveni, da se udostojimo u Carstvu Nebeskom svi proslavljati našeg trojedinog Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga, kome neka je slava i hvala vavijek. Amin. Vi vjerovatno znate, evo, obaviješteni ste i prošle nedelje, ako neko nije bio, da kažemo i ove, u petak je slava našeg hrama, Velika Gospojina, Uspenje Presvete Bogorodice. Službe u avgustu počinju u 8:30 zbog ovih vrućina ekstremnih, da bi malo olakšali. Poslije liturgije bit će, kao što svake godine biva za slavu hrama, ophod oko svetog hrama, osvećenje slavskih darova, lomljenje krsnog hljeba, zatim ručak za sve prisutne i ove godine, eto, i jedan onako pomalo i tužan i srećan povod. Naš otac Miloš, koji je ovdje služio 15 godina Bogu i vjernom narodu, odlazi na novo radno mjesto, na novu parohiju u Bijeljinu, gdje će nastaviti da služi Bogu i ljudima koji tamo žive. Tog dana ćemo da se od njega oprostimo, da ga ispratimo, ali on će nas svakako posjećivati, uvijek je tu sa nama, nije ni Bijeljina daleko, ali evo, tu je bio zaista s nama deceniju i po, pa da se na jedan dostojanstven način sa njim oprostimo. Neka ste živi i zdravi od Boga blagosloveni.

Hvala Allahu Dželešanuhu, gospodaru svjetova, koji nas je počastio vjerom islamom, uputio nas na pravi put i učinio nas sljedbenicima umeta Muhammeda, alejhi selam. Njemu se zahvaljujemo na nebrojnim blagodatima kojima nas svakodnevno obasipa. Donosimo salavat i selam na Allahu

poslanika Muhameda alihi selam, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve oni koji ga slijede do sudnjeg dana. Uzvišeni Allah Đelešanuhu u plemenitoj knjizi kaže: Estaizu billah, vaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebete i din nas, li udiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Pojavio se nered na kopnu i moru zbog onoga što ljudi čine, da bi im on dao da iskuse nešto od onoga što su uradili, ne bi li se pokajali i vratili. Poštovana braćo i sestre, u posljednje vrijeme svjedočimo brojna iskušenja i nedaće sa kojima se suočava čovječanstvo širom planete, od dalekog istoka do krajnjeg zapada. Brojni požari, zemljotresi, bujice koje pred sobom nose sela i gradove, ekstremne suše i druge nepogode svakodnevno odnose veliki broj ljudskih života i pokazuju koliko je čovjek slabašno biće. Međutim, u svijetu u kojem živimo sve ima svoje uzroke. Allah Đelešanuhu u proučenom kuranskom ajetu opominje ljude da se nered na kopnu i moru pojavljuje zbog onoga što oni čine, zbog grijeha koji čine. Sve što vidimo na zemlji stvoreno je u prirodi pokornosti uzvišenom Allahu Đelešanuhu. Jedino je čovjek darivan razumom i slobodnom voljom da se opredijeli između pokornosti i nepokornosti uzvišenom Allahu Đelešanuhu. Prema kuranskim kazivanjima, grijesi drevnih naroda bili su uzrokom brojnih nedaća sa kojima se suočavali, koje su ih pogađale, a često i njihovog nestanka sa lica zemlje. Allah Đelešanuhu govori o narodima koji su zbog svojih grijeha i moralnih padova bili uništeni. Nuhov alihi selam narod je bio ustrajan u nevjerovanju i griješenju, pa ih je Allah Đelešanuhu kaznio velikim potopom. Na Lutov narod koji je u zlu svaku granicu prelazio i činio razvrat kakav niko prije tog naroda nije činio, spuštena je kiša od pečenog blata. Šuajbov narod je ustrajavao u griješenju, a prilikom mjerenja na litru i kantaru su zakidali, pa su kažnjeni strašnim potresom, zemljotresom. Nimrud, vladar Babilona, koji je za sebe tvrdio da je božanstvo, umro je od ujeda komarca. Svim ovim narodima bile su date velike blagodati, ali su oni na njima bili nezahvalni i neposlušni, pa su zbog svojih dijela bili kažnjeni. Allah Đelešanuhu u Kur'anu Azimušan opominje čovjeka na blagodati kojima ga je darivao. Estaizu billah, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, mi bismo im blagoslove s nebesa i zemlje slali, ali oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili. Poštovana braćo i sestre, mi ovdje na ovoj našoj rodnoj grudi, u ovoj našoj Bosni i Hercegovini, darivani smo brojnim blagodatima. Blagodatima vode, zelenila, plodne zemlje, umjerene klime i drugih prirodnih bogatstava. Ove blagodati predstavljaju naše komparativne prednosti u odnosu na druge narode. Naša zadaća je da zahvaljujemo Allahu Đelešanuhu na njeva, da mu ibadet činimo i da se grijeha klonimo. Samo ćemo tako postići duhovni smiraj i zadovoljstvo. Zadvalnost Allahu Đelešanuhu na blagodatima je uzrok zadržavanja blagodati, a nezahvalnost je uzrok njenog gubljenja. Allah Đelešanuhu kaže: ako budete zahvalni, ja ću vam zacijelo još više dati, a ako budete nezahvalni, kazna moja će zbilja stroga biti. Često u našim govorima i u međusobnoj komunikaciji jedni druge bodrimo, podstičemo na optimizam i nastojimo probuditi entuzijazam. Veoma je važno istaći stepen napretka koji smo postigli na brojnim životnim poljima u prethodnom periodu. Sloboda vjerovanja i življenja, odgoj i obrazovanje, domovina, historija i jezik, sve su to vrijednosti koje moramo čuvati i unapređivati. Neuporediv je broj obrazovanih ljudi u našoj zajednici u odnosu na ranija vremena. Neuporediv je broj imućnih ljudi u odnosu na ranija vremena. Međutim, primijetno se da se u posljednje vrijeme suočavamo sa

sve izraženijom krizom vrijednosti u našem društvu. Vrijednost pojedinca u Kur'anu, azimušan, izražava se njegovom bogobojaznošću, odnosno snagom njegove vjere, koja se manifestira u njegovom moralu. Zajednica koja je utemeljena u moralu je stabilna i snažna zajednica. Prva generacija muslimana nazvani su najboljom zajednicom zbog toga što su dostigli najveće stepene vjere i morala. Naređivali su dobro, a zabranjivali zlo. Mufesiri navode, naređivali su sebi dobro i zabranjivali su sebi zlo. Zajednica u kojoj se ne drži do morala, u kojoj moral nije temelj življenja njenih stanovnika i njihovog poslovanja, u kojoj se zanemaruje pravda, u kojoj se ne poštuju učitelji, učeni i stariji ljudi, u kojoj se skrnavi institucija braka i porodice, čiju temeljnu vrijednost predstavljaju čestitost i međusobno povjerenje supružnika, u kojoj se ljudi odaju razvratu i alkoholu, u kojoj se ne drži do pristojnosti u odijevanju, a da ne govorimo o propisima islama u ovom pogledu, u kojoj se zanemaruju obaveze prema roditeljima, siromašnim i prijateljima, u kojoj se je stida sve manje, pa očevi, braća i sestre, majke i sinove provode vrijeme na plažama, nedostojno odjeveni, a zatim tako i kući krenu, ne mareći za polaznike u gradu. Takva zajednica gubi bereket. Njena snaga curi poput pijeskar kroz prste. Allahu poslanik alejhi selam je ukazao na slabosti sa kojima će se suočiti takva zajednica. Pa kaže, približava se vrijeme kada će se narodi sa svih strana usmjeriti prema vama. Kao što gladni pozivaju jedne druge na zdjelu s jelom. Ashabi upitaše Allahu poslaniče, hoće li nas tada biti malo? A on odgovori, ne bit će vas tada mnogo, ali ćete biti poput pjene koju bujica nosi. Allah će iz srca vaših neprijatelja odstraniti strah od vas, a u vaša srca će ubaciti vehn. Upitaše, a šta je vehn? Poslanik odgovori, ljubav prema ovom svijetu i prijezir prema smrti. Poštovana braćo i sestre, požari, izražene suše, nedostatak vode i brojne druge nepogode uzrok su ljudskih ruku, grijeha koju ljudi čine. Za vrijeme Hazreti Omera radijallahu anhu, Medina se zatresla pa je rekao, o ljudi, ovaj zemljotres nije se dogodio osim zbog nekog grijeha koji ste počinili. Tako mi onoga učio i ruci je moja duša, ako se ponovi neću ostati među vama. Naše unutrašnje slabosti, braćo i sestre, su naša najveća prijetnja. Naša snaga je u našoj duhovnosti, u našem ibadetu, našem namazu, zikrullahu, učenju Kur'ana, azimušan i slijedjenju njegovih propisa. U slijedjenju suneta Allahovog poslanika. To su naši dinski odbrambeni mehanizmi, koji kada se primjenjuju rezultiraju posebnim plodovima i posebnim duhovnim stanjem. Allah Dželešanuhu kaže, este idu bilah, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ. I ne gubite hrabrost i ne žalostite ste. Vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. O vjernici, uđite u vjeru potpuno. Uđite u vjeru potpuno i ne slijedite stope šejtanove. On vam je zaista neprijatelj otvoreni. Poštovana braćo i sestre, naš imperativ je da odgajamo svoje duše i ibadetom, da nastojimo da postignemo više vrijednosti u svom životu, da brinemo o časti svoje porodice i najmlađih u njoj. Iskrenost, plemenitost, bogobojaznost i čast su najveće vrijednosti koje krase čovjeka. Nisu materijalna bogatstva najveće vrijednosti. Znanje bez morala, kompetencije bez morala pretvaraju se u svoju suprotnost i veoma često služe nečasnim ciljevima. Ovih dana obilježavamo rođenje Allahovog poslanika, Muhameda alejhi selam, savršenog uzora kojeg slijede muslimani širom svijeta i koji svojim životom inspirira milijarde ljudi širom planete. Poslanikov životni put je put uspjeha na oba svijeta. Nas

Nastojimo da svoj individualni, porodični i društveni život živimo u svjetlu Kur'ana i suneta Allahovog poslanika. To je put uspjeha i to je put zaštite. Allah Dželešanu kaže, Allah ih neće kazniti sve dok si ti među njima i Allah ih neće kazniti sve dok oni mole za oprost. Nije poslanik među nama fizički, ali svojim sunetom poslanik može biti među nama. Talasi koji nas zapljusuju nisu bezazleni, ali nisu, poštovana braćo i sestre, ni nesavladivi. U mnogo težim periodima naše historije ostajali smo uspravni, jer smo bili ukorijenjeni u vrijednostima naše vjere, kulture i tradicije. Allah Dželešanuhu nas poziva, o vjernici brinite se o sebi. Ako ste na pravom putu, neće vam navoditi onaj koji je zalutao. Allahu ćete se vratiti i on će vas obavijestiti o onome što ste činili. Ne zaboravimo riječi Allahovog poslanika, ali i selam. Neće se pomjeriti stopala roba na sudnjem danu sve dok ne bude upitan o svom životu, u što ga je proveo, o svom znanju, da li je po njemu radio, o svom imetku, odakle ga je stekao i na što ga je potrošio, i o svom tijelu, u što ga je koristio. Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu nakon što si nam napravi put ukazao i daruj nam milost svoju, ti si uistinu onaj koji mnogo daruje. Gospodaru naš, podari nam u suprugama našim i djeci našoj radost očiju naših i učini nas predvodnicima bogobojaznih. Amin, ja rabbel alemin.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: želiš drugim dijelit, neću slukati se na ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Uuu, hajde u

0: Sponzora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Er Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lili 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: dežurna ekipa TK Radija. Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Danas u Biljnoj apoteci Radija Tuzlanskog kantona govorimo o ljekovitoj biljci nani ili menti. Menta ili metvica nana je poznata kao ljekovita biljka, pogodna za pripremu čajeva, a može se koristiti kao začin u raznim jelima. Pretpostavlja se da se menta koristi najmanje 10.000 godina. Menta se upotrebljava u pripremi i slatkih i slanih jela. Može se dodati u brojna jela od povrća, a naročito grahorice koje postaju lakše probavljive. Menta se najčešće koristi kao čaj, a odlično se slaže s bosiljkom, limunovom koricom i cimetom. Menta ima osvježavajući okus, stoga se često nalazi u pastama za zube i osvježivačima daha. Ona smiruje bolove i grčeve, lupanje srca zbog nervoze, te tjeskobu i nemir. Prema grčkoj mitologiji menta je bila nimfa koju je progonio bog podzemlja Had. Mentu je od Hada spasila Perzefona koja ju je pretvorila u biljku metvicu. Danas razlikujemo više od 250 vrsta mente. Menta se upotrebljava u prehrambenoj, kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji. Najpoznatije vrste su paprena metvica i klasasta metvica. Menta, ovisno o uslovima u kojima se razvija, može narasti do 130 cm. Ima izrazito ugodan miris i okus. Kao biljka sadrži više od 20 sastojaka, među njima i mentol koji je ujedno i najvažniji sastojak. Najveći udio mentola se nalazi u mladim listovima mente. Kvalitetno eterično ulje sadrži visok postotak mentola. Menta najbolje uspijeva u umjerenim klimatskim uslovima. Površina tla na kojoj se sadi mora biti što ravnija. Metvica se u pravilu može uzgajati 2 godine na istom tlu. Na našim prostorima su posebno poznate 2 vrste, menta piperita i dugolisna metvica. Razlike u djelovanju čaja gotovo da nema, tako da je svejedno koju ćete vrstu koristiti. Da zaključimo, menta pomaže u otklanjanju stresa, ublažava nesanicu, pomaže u procesu mršavljenja, sprječava nastanak bolesti desni, pomaže u slučaju

0: lošeg zadaha, spriječava nastanak probavnih tegoba, potpomaže rad imunološkog sistema, pomaže u suzbijanju infekcija i upala, suzbijanju peruti, otklanjanju mučine i povraćanja, a djeluje i kao sredstvo protiv nadimanja, te smiruje simptome iritabilnog crijeva, proljeva i želučanih grčeva. Također pomaže kod simptoma prehlade i gripe, te u suzbijanju apetita. Menta kao lijek je u starim vremenima bila poznata i po svojem afrodizijačkom djelovanju. Arapi još i danas piju čaj od mente kako bi potaknuli svoju muževnost.
1: Aktualnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktualni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: i tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Reklame TK Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Mata Hari.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus, kilogram, 90 feninga, pileća salama šmek, 750 gram, 2,95, pelene Baby Lou Junior, 26 ili 30 komada, 9,95, bingo.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika slijede vijesti dana. Nakon gotovo 9 decenija počela izgradnja sale u osnovnoj školi Živinice Gornje.
1: Neće biti iznenađenje kada se pojave u srednju školu da to bude njima nepoznanica kako izgleda nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
0: Vlada Tuzlanskog kantona podržava nove projekte vodosnabdjevanja u Kalesi.
2: Mislim da ćemo imati preko 95% naseljenih mjesta koje će biti obuhvaćene tom gradskom pitkom vodom.
0: Gradačac obilježio 200 godina Husejnija džamije. Obnovljeni simbol grada ponovo otvorio vrata.
3: Njen dekorativni, ukrasni koncept je tako složen, tako kompleksan, koji odražava suštinu bosanske posebnosti, bosanskog bića i duha.
0: Podvodni svijet jezera Šički Brod kroz objektive fotografa.
4: I tu sigurno fotografije koje će najbolje prezentovati same ove potencijale kako Tuzlanskog kantona, tako i grada Lukavca po pitanju samih ovih sportova na vodi.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vatra ne jenjava na području Tuzlanskog kantona, najteže je u Živinicama i Kladnju, gdje su požari zahvatili nepristupačan i miniran teren. Zbog opasnosti za vatrogasce u gašenje su uključene oružane snage Bosne i Hercegovine. Na području Živinica aktivan je požar u mjesnoj zajednici Repuh. Vatra se proširila na minsko polje, a tokom noći čule su se detonacije. Zbog nepristupačnog i opasnog terena gašenje sa zemlje je otežano, pa je zatražen angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Situacija je ozbiljna i na području Kladnja. Na lokalitetu Svojčica požar je također zahvatio minirano područje. Radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj nastoje spriječiti širenje vatre prema dijelovima terena koji nisu minirani. I za ovo požarište zatražen je angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Veliki šumski požar kod Gojčina u blizini Kalesije i dalje je aktivan. Gašenje dodatno otežava jak vjetar, ali i činjenica da se veći dio požarišta nalazi na nepristupačnom i miniranom terenu. Vatrogasci su tokom cijele noći bili na terenu, a danas se očekuje angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija zajedno sa kolegama iz Živinica gasili su požar na pristupačnim dijelovima terena. Vatrogasci su trenutno raspoređeni i na području sela Dragutinovići, gdje nastoje spriječiti dalje širenje vatre. Zbog miniranog i nepristupačnog terena gašenje sa zemlje je i ovdje otežano, pa će ključnu ulogu imati djelovanje iz zraka. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine upućen je prema više požarišta u Bosni i Hercegovini, među kojima je i područje Kalesije. Angažovanje helikoptera naredio je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine odobrilo korištenje resursa oružanih snaga za gašenje požara. Gotovo 9 decenija učenici osnovne škole Živinice Gornje nastavu tjelesnog odgoja imali su bez fiskulturne sale. Kada bi vremenski uslovi dozvolili, školski poligon bio je jedina mogućnost za sport i rekreaciju. Sada se ta višedecenijska priča mijenja. Zahvaljujući sredstvima vlade Tuzlanskog kantona počela je izgradnja sale vrijedne 600.000 konvertibilnih maraka u prvoj fazi. Ovim je nakon dugogodišnjeg čekanja napravljen konkretan korak ka stvaranju boljih uslova obrazovanja za učenike i nastavnike.
1: Velika stvar i za mene, a naravno i za ovu lokalnu zajednicu gdje će naš učenik da zna kako izgleda igrati mali nogomet, dakle košarku, odbojku. Dakle, ova sala ispunjava sve standarde, dakle, kao i sve ostale sale koje su na području grada Živinice. Dakle, učenici će biti upućeni u sve. Dakle, neće biti iznenađenje kada se pojave u srednju školu da to bude njima nepoznanica kako izgleda nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
2: S tim da će djeca imati kvalitetno odvijanje nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Bilo je to uvijek vani ili unutra u holu. I ja... Ma ne mogu vam opisati, znači, svoj doživljaj i članove vijeća roditelja kad je to počelo.
3: Ta ulaganja se vidi u školama, ali mi smo svjesni da je potrebno, da su potrebna dodatna ulaganja, jer stvarno postoje sredine gdje u proteklom periodu nije dovoljno bilo ulagano. Važno je naglasiti, evo i u Tuzli, odnosno u Kalesiji, da se rekonstruiše u potpunosti 5 školskih objekata, što je dodatnih 8 milijuna maraka, a od toga je jedan dio su i kreditna sredstva preko KfW-a.
0: Na području Kalesije u toku je realizacija brojnih projekata i ova lokalna zajednica uz podršku vlade Tuzlanskog kantona radi na rješavanju problema nedostatka pitke vode. Pri kraju je projekat koji će omogućiti uredno vodosnadjevanje za građane istočnog dijela općine. U ovoj godini u Kalesiji će realizovati nove projekte, a osigurana su 2 miliona konvertibilnih maraka.
4: Jedan od značajnijih projekata jeste izrada bunara i izgradnja vodovodne mreže u naselju Zolje. Vrijednost tog projekta iznosi negdje oko 750.000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona posredstvom ovog istog ministarstva poljoprivrede je obezbijedila 2 miliona konvertibilnih maraka za projekte kvalitetnijeg vodosnadbijevanja i od tog novca će se uraditi prečišćivač pitke vode u mjesnoj zajednici Seljublje, zatim snadbijevanje vodom mjesna zajednica Memić i izgradnja vodovodne mreže u Horozovini, mjesna zajednica Hrasno Donji, izgradnja vodovoda u Jelovom brdu, zatim projekat smart meteringa i lot tehnologije. Mislim da ćemo imati preko 95% naseljenih mjesta koje će biti obuhvaćene vodosnadbijevanjem, odnosno i tom gradskom pitkom vodom.
0: Husejnija džamija u Gradačcu danas je ponovo svečano otvorena nakon temeljite obnove, tačno 2 stoljeća nakon što ju je 1826. godine podigao Husejn kapetan Gradaščević. Veliki broj vjernika, predstavnika islamske zajednice, javnog života i gostiju okupio se na prostoru ispred Husejnije podno Gradačačke kule na mjestu na kojem dva objekta već gotovo 2 stoljeća zajedno pričaju jednu od najprepoznatljivijih priča ovog grada. Husejnija pripada rijetkim građevinama koje su istovremeno vjerski prostor, spomenik arhitekture i neposredan trag vremena Husejn kapetana Gradaščevića. Na jezeru Šički Brod održan je međunarodni kup u podvodnoj fotografiji Lukavac 2026 koji je okupio ronioce i podvodne fotografe iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Učestvovalo je 7 ronilačkih klubova, a takmičari su se nadmetali u bilježenju najatraktivnijih prizora podvodnog svijeta. Najuspješnija je bila ekipa Eko ronilačke grupe Invalida Lukavac koja je ujedno

0: jedno i organizator takmičenja. Manifestacija je bila prilika za promociju ronjenja i podvodne fotografije, ali i prirodnih potencijala lukavačkog kraja.
1: Ove fotografije imali ste prilike da vidite sam kvalitet podvodnih fotografa koji su kroz ove fotografije pokazali sav taj ambijent jezera Kopšićki brod i to sigurno fotografije koje će najbolje prezentovati same ove potencijale kako Tuzlanskog kantona, tako i grada Lukavca po pitanju samih ovih sportova na vodi.
2: Fascinantno je da ove godine je bilo i dosta dobrih fotografija u odnosu na uslove i u odnosu na protekle godine. Znači, baš je bilo težak izbor. Dobro su jako takmičari sve to odradili, ali ja kad sam zaronio dan pre, mislio sam da će biti mnogo gore, a u stvari fotografije su bile dosta bolje. Fotografije u ovoj turi ne odgovaraju stanju jezera.
3: Voda nas, nažalost, nije poslužila ove godine. Dosta je mutnije. Nažalost, mnogo čamaca, mnogo nuspojava ljudskog faktora koje stvarno moramo da apelujem, evo i ja ovim putem. Ipak je jezero premalo za motorne čamce i za bacanje smeća. Stvarno smo i mi, evo, posle 10 godina šokirani kako je stanje alarmantno već pod vodom. Ali eto, nije nas sprečilo da napravimo predivne fotografije, da se, kao što vidite, predivno družimo već 3 dana.
4: Dosta je bilo mutno, sad to može biti i što je baš je bila vrela voda, pa odmah cvjetaju razne biljke pod vodom i one stvaraju čestice koje zamućuju vodu. Ali bilo je opet poprilično lijepo.
0: U Banovićima je u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Litva održan 12. tradicionalni festival folklora. Na festivalu je uz domaćine nastupilo još 7 kulturno-umjetničkih društava iz cijele Bosne i Hercegovine, a održan je povodom obilježavanja 10. septembra dana općine Banović.
5: Jedna od tradicionalnih manifestacija koja se održava u Banovićima već dugi niz godina je festival folklora. Ovo je festival koji čuva tradiciju naših krajeva kroz igru i pjesmu, te što je najbitnije, uči mlade naraštaje da se tradicija može očuvati samo kroz poštovanje. Kulturno-umjetničko društvo Litva Banovići, inače organizator ovog festivala, ove godine obilježava 45 godina rada i postojanja.
6: Večeras obilježavamo svoju 12. smotru po redu povodom naše opštine, dana opštine Banovići. Koristim priliku da se zahvalim Komisiji za obilježavanje značajnih datuma naše opštine koji su nas i ove godine podržali, da se zahvalim svim roditeljima, našoj djeci i da se zahvalim prijateljima koji su i ove godine sa nama, svim kulturno-umjetničkim društvima koji je večeras 7 sa nama. I da zaželim im dobrodošlicu od srca, da pošaljemo jednu lijepu sliku iz Banovića i da svi zajedno večeras igramo, pjevamo, družimo se i pamtimo one lijepe stvari.
5: Na 12. festivalu folklora nastupila su kulturno-umjetnička društva iz čitave Bosne i Hercegovine, te se predstavila sa spletovima igara koje baštine naši narodi. Posebno je lijepo bilo vidjeti toliko mladosti na jednom mjestu.
7: Ja sam Ejna Đafo, dolazimo iz Breze, nama je lijepo, mi smo kod Mirsa Dajduković i meni je prvi put u Banovićima.
8: Ja sam Nežla Kadrić, isto dolazim iz Breze i meni nije prvi put u Banovićima, bila sam i prije na nastupima. Mnogo, mnogo lijepe uspomene, bilo mi jako drago što se mogu vratiti jer sam prošle godine imala prelijep nastup, prelijep doživljaj.
9: Prvi put smo u Banovićima večeras, nismo bile prije i zaista mogu reći da nam je stvarno, stvarno prelijepo. Mi smo društvo koje njeguje sevdalinku, generalno koje njeguje bošnjačku tradiciju, pored sevdalinke naravno i lahije, seoske napjeve, neku našu muziku koja je vezana za Bosnu i Hercegovinu, a ne generalno za Sevda. I zaista, s obzirom da smo prvi put u Banovićima, definitivno ćemo ponijeti prelijepe utiske i nadamo se da ćemo se, ako Bog da, družiti i u budućnosti i ovdje i kod nas u Brezi i da ćemo svugdje da nastavimo da njegujemo našu bošnjačku tradiciju.
5: Pokrovitelji ovogodišnjeg festivala folklora bili su Komisija za obilježavanje značajnih datuma i događaja općine Banovići i vlada Tuzlanskog kantona.
10: Mislim da svi mi treba da podržavamo tradiciju koja govori o bošnjacima Bosne i Hercegovine i svim narodima Bosne i Hercegovine, tako da i vlada Tuzlanskog kantona ne zaostaje u tim podrškama i u toj aktivnosti. Evo sa zadovoljstvom i ovu smotru 12. koliko sam upoznata po redu u Banovićima, vlada Tuzlanskog kantona je podržala putem svog resornog ministarstva za kulturu, sport

0: mlade i ja se iskreno nadam da će večeras u Banovićima biti mnogo pjesme i veselja i naravno da naučimo svi kako se cijeni tradicija Bosne i Hercegovine.
1: Dan općine Banovići na sebi svojstven način čestitala su mnogobrojna mlada lica iz čitave Bosne i Hercegovine kroz pjesmu, igru, zajedništvo i prijateljstvo.

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari.

0: Vreme je u nastavku našeg putopisa, vreme je za zanimljivosti. Postoji teorija da su sladoled upravo izumili mongolski konjenici. Prelazeći pustinju Gobi na niskim temperaturama, oni su u životinskim iznuticama prenosili mliječni proizvod kojim su se hranili na putu. Dok su galopirali, mliječni krem proizvod se energično mučkao, a temperature ispod nule bile su zaslužne za njegovo smrzavanje. Širenjem mongolskog carstva, mučkani i smrznuti krem proizvod došao je do Kine, odakle se pretpostavlja da je Marco Polo odnio ideju u Italiju, koju se vratio posle putovanja 1295. godine. Iako je sam bio nepismen, Džingis Khan ili Temuđin, pisanu riječ je donio u Mongoliju u 13. vijeku, pozajmivši pismo od Ujgura, koji su ga prije toga preuzeli od Sogdijana, starog perzijskog naroda. Mongolija je nakratko uvela latinično pismo 30. godina 20. vijeka, ali je 40. zamijenila ćirilicom, dodavši određena slova koja se ne pojavljuju u ruskom alfabetu. U Mongoliji se danas za pisanje koristi ćirilica, dok je tradicionalno mongolsko pismo koje se piše u kolonama s lijeva na desno prisutno među mongolskom stanovništvu u Kini. Iako je sa svih strana okružena kopnom, Mongolija posjeduje mornaricu. To je vjerovatno najmanja mornarica na svijetu i čini je jedan brod i sedmoro ljudi. Ono što je prilično interesantno, da od sedam ljudi koji služi u mornarici, samo jedan umije da pliva. Uprkos činjenici da Mongolija nema značajnijih vodenih puteva koji ih vode do susjednih zemalja, jedini brod njene mornarice nalazi se u vodi i to na jezeru Hovksul, koje predstavlja najveću vodenu površinu u ovoj zemlji. Ovo je bilo još jedno putovanje, još jedan putopis na talasima TK Radija. Moje ime je Tarik Kuremović, a mi se opet čujemo iduće nedelje.
1: Reklame TK Radija. Trebate stručne

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
0: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
0: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Uuu, hajde u Neptun! Vrijeme je za povratak u školu. Do 17. septembra iskoristite Back to School ponudu uz popuste do čak 60%. A 10. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Uuu, hajde u Neptun! Živi bolje svaki dan!
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Tura!
6: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.

u narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.

braćo i sestre, kao što možete većina zaključiti, glavno pitanje današnjega teksta jest pitanje tko je Isus Krist. Odnosno, kako ljudi odgovaraju tko je Sin čovječi i kako sami učenici, odnosno evo i mi danas odgovaramo tko je On za mene. Na početku smo čuli da se učenici sa Isusom nalaze u jednom poganskom kraju, u mjestu koje se zove Cezareja Filipova, koju je podigao kralj Filip Cezar. A to je mjesto koje ima različitih kultura, kao što je samo reče poganski kraj, različite vjere, pa i kroz povijest u tom mjestu uvijek je bilo različitih klanjanja i drugim bogovima i idolima. U to vrijeme bili Rimljani, prije toga neki drugi narodi. A današnje pitanje upravo možda je povezano s time zašto ili kako mi doživljavamo Boga ili kakav je to za mene Bog. Rimljani su bili mnogobožci, imali su Boga plodnosti, rata, mira, božstvu, mudrosti, svega pomalo. U tom mjestu su također bili se klanjali i različitim idolima, pa tako i na primjer jednom bogu Moluku, kojem su čak nekad žrtvovali i djecu. Pa ljudi su kroz povijest dakle imali različite stavove o tome kakav je Bog i tko je Bog. I zato možda nije ni slučajno zašto Isus baš ovdje pita ko je dakle, ko sam ja, odnosno ko je za ljude što kažu Isus Krist, Sin čovječi. Čuli smo, kažu jedni da je on Ivan Krstitelj. Naime, Ivan je već bio pogubljen, ubijen i ljudi su vjerovali da je ponovo on uskrsnuo, došao da mu ni smrt ne može ništa. Govori veličanstvene stvari. Neki kažu da je Ilija, veliki prorok koji se borio za istinu, govorio da ljudi ne hramaju ni lijevo ni desno, nego da se odluče komu će služiti. Kažu neki da je opet Jeremija, isto jedan veliki prorok koji je djelovao u vrijeme babilonskog sužanjstva, kada je kralj Nabukodonozor osvojio Izrael, odveo Izraelce, odnosno Židove, u Babilon i Jeremija je prorokovao da će se oni vratiti, da će ponovno ostvariti kraljevstvo, da će ga izgraditi.

A Isus isto propovijedao kao on, slično, o izgradnji kraljevstva, ali naravno misleći na kraljevstvo Božje. I na kraju pita učenike, što vi kažete, tko sam ja? Primijetite, braćo i sestre, da Isus ne komentira o tome što su ljudi kazali, tko je on, nego tek odgovara kada pita one svoje najbliže s onim s kojim razgovara. Mi ovisimo često o mišljenju drugih ljudi. Ono nas može i usmjeriti. Ako činim dobre stvari, čuću da me ljudi možda hvali. Pa on čini dobro, fino razgovara s ljudima, pomogne. S druge strane, ako nije možda baš dobra osoba, pa on je ovakav, on je nakav, mnogo psuje, ne radi ništa, lijen. To može biti jedna kritika nama samima kako se trebamo ili popraviti, odnosno promijeniti. Ali ne treba komentirati. Ko si ti da meni kažeš kakav sam ja? Jer Isus ne odgovara. Kad Petar odgovara, ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga, on to govori duhom i tijelom, ispunjen vjerom da je to zapravo pravi Bog predamnom u Bogo čovjeku Isusu Kristu. Spreman je stati za svoje mišljenje, spreman je za ono što slijedi poslije čim ga je priznao Bogom. A kako mi stojimo iza svoga mišljenja danas? Koliko se držimo onih riječi koje kažemo? Jedno mislimo, drugo kažemo, treće činimo. Ništa nisa činimo. A u vjeri dosta toga zavisi. Važno je, ponovo ponavljam, mišljenje drugih ljudi, ali onome ne treba brinuti pa da komentiram, da odgovaram, nego da preispitujem sebe i svoju savjest. Upravo zbog toga svoga stava, Isus određuje Petru jednu važnu ulogu. Kaže mu kao da je već glavni među apostolima, i da ono što god budu radili, tako će biti i na nebesima. Ovdje možete prepoznati možda, evo primjer ispovijedi. Mi danas svećenici ispovijedamo. Može li svećenik nekome uskratiti od rješenja? Može. A zašto može? Zato što ako vidi da se osoba neće pokajati za svoje grijehe, ako vidi da se osoba neće nikako promijeniti, gdje je naknada za tvoje grijehe? Gdje je tvoje kajanje u odnosu prema Bogu? Ispovijed kada dođe, je li to razgovor sa svećenikom, je li to razgovor s Bogom? Nije ni jedno ni drugo. Ispovijed je prvenstveno moj govor Bogu i to o mojim grijesima, a ne govor, eto, trudim se biti dobar čovjek, pomognem koliko mogu, pa treba još da pružim ruku, čestitam. Jel to i, braćo i sestre, ispovijed? Pripremamo se za sve i svašta, a niko neće sjest 15 minuta promisliti o svojim grijesima. Pa nemam, kaže, eto, živim sam, nemam s kim griješiti, ko da je samo grijeh vezan za tijelo. Na kraju krajeva, kad dolazimo na pričest, kakvi dolazimo? Kaže, pa na početku mi se, ono, pokajemo se za svoje grijehe. To je za lake grijehe. A šta je sa teškim grijesima? Teški grijesi i nedolazak na nedjeljnu misu spada među teške grijehe. Bogopsovka spada na teške grijehe. Zato se trebamo često, braćo, preispitivati. Ako već odgovorimo na pitanje tko je za mene Isus Krist, koliko onda

ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Kada se u zemaljskim sukobima sudare dvije vojske, dva naroda, u svim vremenima i jedna i druga strana nastoje da ovladaju najjačim utvrđenjem one suprotne strane, računajući da ako zauzmu najjače utvrđenje, da će ostala utvrđenja lako pasti bez neke velike borbe. Tako isto i u sportu, na primjer u fudbalu, uvijek najviše igrača je zaduženo da čuva najopasnijeg protivničkog fudbalera, golgetera i tako dalje. U bilo kojoj oblasti života uvijek se napada na ono što je najjače na protivničkoj strani. Tako isto i u duhovnoj borbi, koja je najvažnija borba koju svako od nas vodi u svome životu. Borba protiv grijeha, sopstvenoga grijeha naravno, a ne tuđega, i borba protiv đavola koji nas na grijeh navraća, nagovara, podstiče i motiviše i čini grijeh nekako dragim, milim, lijepim. Đavo je uvijek dobar reklamer, ima dobar marketing, tako da nam svaki grijeh nekako uvije u foliju neke vrline, nekog dobra, tako da se on na kraju i ne čini grijeh, nego čak nešto dobro i pozitivno. Tako je dakle u svemu. Koja je to najjača tvrđava nas pravoslavnih hrišćana na koju đavo najviše napada i nažalost kod mnogih od nas uspije često i da je zauzme i da ovlada njome? Ta tvrđava su, draga braćo i sestre, dogmati, odnosno učenja naše vjere, a prije svega dogmat o vaskrsenju Hristovom i vaskrsenju mrtvih, vaskrsenju svih nas, odnosno o vječnome životu. Ako tu tvrđavu đavo uspije da zauzme, to jest ako ubijedi čovjeka da je vječni život nešto neizvjesno, nešto nebitno, nešto manje važno ili u najboljem slučaju nešto sporedno što eto možda ima, možda nema, ali u svakom slučaju ne nešto toliko važno da bi čovjek cijeli život posvetio tome. Onda imamo žalosne slučajeve hrišćana koji spolja gledano ispunjavaju zaista sve što naša vjera traži, ali sve to čine iz jednog potpuno pogrešnog motiva, da bi im eto Gospod dao zdravlje njima, njihovim porodicama, mir, neku ovozemajsku sreću, ovozemajski uspjeh, pa to čak zna da ode do takvih nekih smiješnih i žalosnih situacija, da ljudi se mole Bogu da dobiju na lotu, da imaju sreću u ovome i onome u životu. Dakle, glavni cilj nas hrišćana, ono što nam Gospod stalno napominje u Evanđelju, na svakoj stranici Evanđelja, je Carstvo nebesko. Kaže Gospod, ištite najprije Carstvo nebesko, a ostalo će vam se sve dodati. I apostoli stalno to napominju hrišćanima, jer hrišćani su, pogotovo u to apostolsko vrijeme, bili kao jedno usamljeno ostrvo

razapet i sahranjen i vaskrsao u treći dan po pismu, zatim privodi svjedoke koji su u to vrijeme bili još uvijek živi, kaže javio se najprije Kifi, odnosno svetom apostolu Petru, zatim je da na istorici, kaže zatim se javio kada je odjedno bilo sabrano 500 braće, od kojih su većina i danas živi, govori naravno o svom vremenu, a kaže neki se upokojiše, a kaže poslije svih javio se kao kakvom nedonošćetu i meni, koji nisam dostojan nazvati se apostol, jer prvobitno gonih crkvu Božiju, ali blagodaću Božijom jesam to što jesam. I blagodat Božija ne ostade u meni prazna, nego se kaže potrudih više od svih ostalih. Dakle, stalno napominje hrišćanima i nama i svim hrišćanima svih vremena da ne zaborave koji im je glavni cilj života. I stalno treba svaki dan da se pitamo upravo ono što je ovaj mladić u današnjem evanđelju pitao Gospoda. Gospode, šta da učinim da naslijedim život vječni? To treba da nam bude glavna dilema u životu, glavno pitanje, glavni cilj svakoga dana našeg života. Šta tog dana mogu da učinim da naslijedim život vječni? I čuli smo i Božji odgovor u današnjem evanđelju. Kaže mu Gospod, prvo kaže, što me zoveš blagi? Niko nije blag osim jednoga Boga. Jer su Jevreji tada mislili da je on obični čovjek, želeći da mu kaže da li ti to naslućuješ u stvari ko sam ja. Čime postavljaš takvo pitanje na koje odgovor može znati jedino Bog, znači ti ipak naslućuješ da ja jesam taj. I kaže drži zapovijesti. Prvo mu dakle napominje onih 10 Mojsijevih zapovijesti koje je zaista neki osnov bez kojeg ne možemo govoriti ni o čemu drugome. Da ne ubijemo, evo kad već govorimo o ubijstvu, mnogi kažu pa ja nisam ubica, a evo da uzmemo samo na primjer abortus, koliko se danas vrši, skoro svaki drugi, treći čovjek i žena koga sretnemo na ulici su ubice u tom smislu. Kaže ne čini preljubu, ne kradi, ne laži, poštuj oca i mater, ljubi bližnjega svoga. A ovaj mladić kaže, Gospode, sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. E onda Gospod ide korak dalje. Kaže, ako želiš savršen da budeš, još ti jedno nedostaje. Idi prodaj sve svoje imanje, razdaj siromasima, pa hajde za mnom i imat ćeš blago na nebesima. A zatim taj mladić otide žalostan jer kaže, evanđelist Matej, imađaše mnoga imanja. A onda Gospod govori jednu onako zaista rečenicu koja sve nas može da potrese prilično. Kaže, lakše je kamili proći kroz iglene uši nego li bogatome ući u carstvo nebesko. I onda apostoli onako užasnuti, vjerovatno kao i svi mi, i svi mi imamo neka imanja, svi smo mi na neki način bogati, od nekog smo bogatiji, kaže pa ko se onda može spasti? A blagi Gospod kaže što je ljudima nemoguće, Bogu je sve moguće. Nije, draga braćo i sestre, problem bogatstvo kao bogatstvo. Naši sveti Nemanjići su bili bogati ljudi, ali to bogatstvo su koristili na blagočestive stvari. Ostavili su nam predivne zadužbine, a koliko je njima malo bilo stalo u suštini do tog bogatstva kao takvoga, već najbolje pokazuje to što se većina njih na kraju zamonašila i posljednje dane života svoga, a neki i cijeli život kao naš sveti Sava, proveli u manastiru, zavjetujući se na siromaštvo. Dakle, nije problem bogatstvo, nego vezanost za bogatstvo, pretjerana vezanost za bogatstvo. Kad kažemo bogatstvo, opet napominjem, ne mislimo na neko, ne znam kako, specijalno bogatstvo, nego generalno na novac. Neko može da ima 100 maraka, da bude više vezan za njih nego neko koji ima milione. Dakle, zašto je bogatstvo toliko opterećujuće? Kao kad imamo lađu koja plovi, pa je napadnu silni talas i neka bura, oluja, vi znate da lađari izbacuju sav teret iz lađe kako bi lađa bila što lakša, kako ne bi potonula. Tako isto i sve te stvari za koje smo pretjerano vezani su priličan teret u našem životu, koje nam smeta nekako da uzletimo ka nebu. Brinemo se kako da bogatstvo proširimo, kako da ga uvećamo, kako da ga sačuvamo, pa zavidimo onima koji su bogati, pa mrzimo one koji su siromašniji, mislimo da hoće da nas pokradu i tako dalje i tako dalje. Dakle, velika je to briga i onda nam to ne da ni malo vremena ni prostora da razmišljamo o Carstvu Nebeskom i nekako nam u tim šarenim lažama koje nam đavo da prođe cijeli naš život. A Gospod kaže gdje je blago vaše, ondje će biti i srce vaše. Tako, draga braće i sestre, da se trudimo prije svega da steknemo nebeska blaga, nebesko bogatstvo, pa da tamo bude i srce naše, da što više ugađamo Bogu dobrim djelima, molitvama i da ne padamo u očajanje što ne možemo da ispunimo evo ovu današnju evanđelsku zapovijest, jer uvijek treba da se sjetimo ovih

Isusovih riječi na kraju kaže, što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Bog vidi koliko smo slabi na sve, pa i na taj novac i na to bogatstvo, i Gospod će oprostiti ako vidi u nama trud, ako vidi da ne revnujemo samo za to zemaljsko, nego ipak da revnujemo i za nebesko, da se sjećamo siromašnih, da pomažemo i da to bogatstvo trošimo na što blagočestivije stvari. Neka ste živi i zdravi, od Boga blagosloveni, da se udostojimo u Carstvu Nebeskom, svi proslavljati našeg trojedinog Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga, kome neka je slava i hvala va vijek. Amin. Vi vjerovatno znate, evo, obaviješteni ste i prošle nedelje, ako neko nije bio, da kažemo i ove, u petak je slava našeg hrama, Velika Gospojina, Uspenje Presvete Bogorodice. Službe u avgustu počinju u 8:30 zbog ovih vrućina ekstremnih, da bi malo olakšali. Poslije liturgije bit će, kao što svake godine biva za slavu hrama, ophod oko svetog hrama, osvećenje slavskih darova, lomljenje krsnog hljeba, zatim ručak za sve prisutne, i ove godine, eto, i jedan onako pomalo i tužan i srećan povod. Naš otac Miloš, koji je ovdje služio 15 godina Bogu i vjernom narodu, odlazi na novo radno mjesto, na novu parohiju u Bijeljinu, gdje će nastaviti da služi Bogu i ljudima koji tamo žive. Tog dana ćemo da se od njega oprostimo, da ga ispratimo, ali on će nas svakako posjećivati, uvijek je tu sa nama, nije ni Bijeljina daleko, ali evo, tu je bio zaista s nama deceniju i pol, pa da se na jedan dostojanstven način sa njim oprostimo. Neka ste živi i zdravi, od Boga blagosloveni.

Hvala Allahu Dželešanuhu, gospodaru svjetova, koji nas je počastio vjerom islamom, uputio nas na pravi put i učinio nas sljedbenicima umeta Muhammeda, alejhi selam. Njemu se zahvaljujemo na nebrojnim blagodatima kojima nas svakodnevno obasipa. Donosimo salavat i selam na Allahovog poslanika, Muhammeda, alejhi selam, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. Uzvišeni Allah Dželešanuhu u plemenitoj knjizi kaže: Estaizu billah, vaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebete i din nas, li uvikahum bad alledhi amilu, la allahum jerđiun. Pojavio se nered na kopnu i moru zbog onoga što ljudi čine, da bi im on dao da iskuse nešto od onoga što su uradili, ne bi li se pokajali i vratili. Poštovana braćo i sestre, u posljednje vrijeme svjedočimo brojna iskušenja i nedaće sa kojima se suočava čovječanstvo širom planete, od dalekog istoka do krajnjeg zapada. Brojni požari, zemljotresi, bujice koje pred sobom nose sela i gradove, ekstremne suše i druge nepogode svakodnevno odnose veliki broj ljudskih života i pokazuju koliko je čovjek slabašno biće. Međutim, u svijetu u kojem živimo sve ima svoje uzroke. Allah Dželešanuhu u proučenom kuranskom ajetu opominje ljude da se nered na kopnu i moru pojavljuje zbog onoga što oni čine, zbog grijeha koji čine. Sve što vidimo na zemlji stvoreno je u prirodi pokornosti uzvišenom Allahu Dželešanuhu. Jedino je čovjek darivan razumom i slobodnom voljom da se opredijeli između pokornosti i nepokornosti uzvišenom Allahu Dželešanu. Prema kuranskim kazivanjima, grijesi drevnih naroda bili su uzrokom brojnih nedaća sa kojima se suočavali, koje su ih pogađale, a često i njihovog nestanka sa lica zemlje. Allah Dželešanu govori o narodima koji su zbog svojih grijeha i moralnih padova bili uništeni. Nuhov, alejhisselam, narod je bio ustrajan u nevjerovanju i griješenju, pa ih je Allah Dželešanuhu kaznio velikim potopom. Na Lutov narod, koji je u zlu svaku granicu prelazio i činio razvrat kakav niko prije tog naroda nije činio, spušten

je kiša od pečenog blata. Šoajbov narod je ustrajavao u griješenju, a prilikom mjerenja na litru i kantaru su zakidali, pa su kažnjeni strašnim potresom, zemljotresom. Nimrud, vladar Babilona, koji je za sebe tvrdio da je božanstvo, umro je od ujeda komarca. Svim ovim narodima bile su date velike blagodati, ali su oni na njima bili nezahvalni i neposlušni, pa su zbog svojih dijela bili kažnjeni. Allah Dželešanuhu u Kur'anu Azimušan opominje čovjeka na blagodati kojima ga je darivao. Estaizu billah, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, mi bismo im blagoslove s nebesa i zemlje slali, ali oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili. Poštovana braćo i sestre, mi ovdje na ovoj našoj rodnoj grudi, u ovoj našoj Bosni i Hercegovini, darivani smo brojnim blagodatima. Blagodatima vode, zelenila, plodne zemlje, umjerene klime i drugih prirodnih bogatstava. Ove blagodati predstavljaju naše komparativne prednosti u odnosu na druge narode. Naša zadaća je da zahvaljujemo Allahu Dželešanuhu na njeva, da mu ibadet činimo i da se grijeha klonimo. Samo ćemo tako postići duhovni smiraj i zadovoljstvo. Zadvalnost Allahu Dželešanuhu na blagodatima je uzrok zadržavanja blagodati, a nezahvalnost je uzrok njenog gubljenja. Allah Dželešanuhu kaže, ako budete zahvalni, ja ću vam zacijelo još više dati, a ako budete nezahvalni, kazna moja će zbilja stroga biti. Često u našim govorima i u međusobnoj komunikaciji jedni druge bodrimo, podstičemo na optimizam i nastojimo probuditi entuzijazam. Veoma je važno istaći stepen napretka koji smo postigli na brojnim životnim poljima u prethodnom periodu. Sloboda vjerovanja i življenja, odgoj i obrazovanje, domovina, historija i jezik, sve su to vrijednosti koje moramo čuvati i unapređivati. Neuporediv je broj obrazovanih ljudi u našoj zajednici u odnosu na ranija vremena. Neuporediv je broj imućnih ljudi u odnosu na ranija vremena. Međutim, primijetno se da se u posljednje vrijeme suočavamo sa sve izraženijom krizom vrijednosti u našem društvu. Vrijednost pojedinca u Kur'anu Azimušan izražava se njegovom bogobojaznošću, odnosno snagom njegove vjere koja se manifestira u njegovom moralu. Zajednica koja je utemeljena u moralu je stabilna i snažna zajednica. Prva generacija muslimana nazvani su najboljom zajednicom zbog toga što su dostigli najveće stepene vjere i morala. Naređivali su dobro, a zabranjivali zlo. Mufesiri navode, naređivali su sebi dobro i zabranjivali su sebi zlo. Zajednica u kojoj se ne drži do morala, u kojoj moral nije temelj življenja njenih stanovnika i njihovog poslovanja, u kojoj se zanemaruje pravda, u kojoj se ne poštuju učitelji, učeni i stariji ljudi, u kojoj se skrnavi institucija braka i porodice, čiju temeljnu vrijednost predstavljaju čestitost i međusobno povjerenje supružnika, u kojoj se ljudi odaju razvratu i alkoholu, u kojoj se ne drži do pristojnosti u odjevanju, a da ne govorimo o propisima islama u ovom pogledu, u kojoj se zanemaruju obaveze prema roditeljima, siromašnim i prijateljima, u kojoj se je stida sve manje, pa očevi, braća i sestre, majke i sinove provode vrijeme na plažama, nedostojno odjeveni, a zatim tako i kući krenu, ne mareći za polaznike u gradu. Takva zajednica gubi bereket. Njena snaga curi poput pijeskar kroz prste. Allahu poslanik alejhi selam je ukazao na slabosti sa kojima će se suočiti takva zajednica. Pa kaže, približava se vrijeme kada će se narodi sa svih strana usmjeriti prema vama. Kao što gladni pozivaju jedne druge na zdjelu s jelom. Ashabi upitaše Allahu poslaniče, hoće li nas tada biti malo? A on odgovori, ne bit će vas tada mnogo, ali ćete biti poput pjene koju bujica nosi. Allah će iz srca vaših neprijatelja odstraniti strah od vas, a u vaša srca će

ubaciti vehm. Upitaše, a šta je vehm? Poslanik odgovori, ljubav prema ovom svijetu i prijezir prema smrti. Poštovana braćo i sestre, požari, izražene suše, nedostatak vode i brojne druge nepogode uzrok su ljudskih ruku, grijeha koju ljudi čine. Za vrijeme Hazreti Omera radijallahu anhu, Medina se zatresla pa je rekao, o ljudi, ovaj zemljotres nije se dogodio osim zbog nekog grijeha koji ste počinili. Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, ako se ponovi, neću ostati među vama. Naše unutrašnje slabosti, braćo i sestre, su naša najveća prijetnja. Naša snaga je u našoj duhovnosti, u našem ibadetu, našem namazu, zikrullahu, učenju Kur'ana azimušan i slijedjenju njegovih propisa, u slijedjenju suneta Allahovog poslanika. To su naši dinski odbrambeni mehanizmi, koji kada se primjenjuju rezultiraju posebnim plodovima i posebnim duhovnim stanjem. Allah dželešanuhu kaže, este idu bilah, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. I ne gubite hrabrost i ne žalostite ste. Vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. Ja ejuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kafe wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O vjernici, uđite u vjeru potpuno. Uđite u vjeru potpuno i ne slijedite stope šejtanove. On vam je zaista neprijatelj otvoreni. Poštovana braćo i sestre, naš imperativ je da odgajamo svoje duše i ibadetom, da nastojimo da postignemo više vrijednosti u svom životu, da brinemo o časti svoje porodice i najmlađih u njoj. Iskrenost, plemenitost, bogobojaznost i čast su najveće vrijednosti koje krase čovjeka. Nisu materijalna bogatstva najveće vrijednosti. Znanje bez morala, kompetencije bez morala pretvaraju se u svoju suprotnost i veoma često služe nečasnim ciljevima. Ovih dana obilježavamo rođenja Allahovog poslanika, Muhameda alejhisselam, savršenog uzora kojeg slijede muslimani širom svijeta i koji svojim životom inspirira milijarde ljudi širom planete. Poslanikov životni put je put uspjeha na oba svijeta. Nastojimo da svoj individualni, porodični i društveni život živimo u svjetlu Kur'ana i suneta Allahovog poslanika. To je put uspjeha i to je put zaštite. Allah dželešanu kaže, Allah ih neće kazniti sve dok si ti među njima i Allah ih neće kazniti sve dok oni mole za oprost. Nije poslanik među nama fizički, ali svojim sunetom poslanik može biti među nama. Talasi koji nas zapljusuju nisu bezazleni, ali nisu, poštovana braćo i sestre, ni nesavladivi. U mnogo težim periodima naše historije ostajali smo uspravni, jer smo bili ukorijenjeni u vrijednostima naše vjere, kulture i tradicije. Allah dželešanuhu nas poziva, o vjernici, brinite se o sebi. Ako ste na pravom putu, neće vam navoditi onaj koji je zalutao. Allahu ćete se vratiti i on će vas obavijestiti onome što ste činili. Ne zaboravimo riječi Allahovog poslanika, alejhisselam. Neće se pomjeriti stopala roba na sudnjem danu sve dok ne bude upitan o svom životu, u što ga je proveo. O svom znanju, da li je po njemu radio. O svom imetku, odakle ga je stekao i na što ga je potrošio. I o svom tijelu, u što ga je koristio. Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu nakon što si nam napravi put ukazao i daruj nam milost svoju. Ti si uistinu onaj koji mnogo daruje. Gospodaru naš, podari nam u suprugama našim i djeci našoj radost očiju naših i učini nas predvodnicima bogobojaznih. Amin, ja Rabbel alemin.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
6: Kad si sretna ti naruči tuzlansko. Kad si sretna ti naruči tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči tuzlansko.
7: Tura!
8: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
9: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Izbori 2026. Izborna hronika.
3: Kantonalni odbor stranke Demokratske akcije u Kladnju je započeo predizbornu kampanju. Uz prisustvo članova, simpatizera i građana predstavljeni su ključni politički ciljevi i poruke s kojima ova stranka

0: zaista snaga potrebna državi Bosne i Hercegovini u političkom identitetu koji se može očitovati kroz stranku demokratske akcije. U isto vrijeme pozvali smo na jedinstvo među probosanskim strankama, pozvali smo na jačanje institucija države Bosne i Hercegovine i suprotstavljanju svemu onome što definitivno šteti državotvornosti, odnosno državi Bosne i Hercegovine, čemu smo bili svjedoci u proteklom mandatu. Jasno i glasno smo kazali da smo spremni.
1: U fokusu kampanje biće konkretno rješenje i pitanje važna za građane Tuzlanskog kantona, ekonomija, mladi, ali i potrebe da se kroz zajednički rad odgovori na izazove sa kojima se lokalne zajednice suočavaju. SDA ove godine na izbore izlazi sa nekoliko aduta, rečeno je.
2: Jedan je sigurno naša izborna platforma, program rada koji je, mogu rekazati, izvanredan dokument, najbolji te vrste koji sam evo ja imao priliku vidjeti. Nekoliko stotina ljudi je radilo na njemu intenzivno i to je nešto što ulazi u sve pore života, u svaki segment institucionalnog djelovanja, od najkrupnijih do najsitnijih pitanja. Platforma će biti prezentirana javnosti, dostupna javnosti i vama kao medijima. Mi ćemo je prezentirati na skupovima i to je zapravo i najjači adut. Ono što smatramo da možemo i želimo uraditi u narednom mandatu. Fokus će biti na ekonomiji i na sigurnosno diplomatskom tom području i okviru djelovanja države Bosne i Hercegovine.
1: Pod sloganom Samo SDA u narednom periodu kampanja se nastavlja širom kantona, gdje će, kako je navedeno, akcenat biti na razgovorima sa građanima i predstavljanju kandidata i programa za predstojeće izbore.
3: Izbori 2026.
4: Tuzlanski kanton i Tuzla ponovo su pokazali da su baza Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Na skupu koji je održan u Majdanu predstavljeni su kandidati za predstojeće izbore, rezultati onoga što je do sada učinjeno, kao i plan za buduće djelovanje.
5: Naš slogan će između ostalog biti pod slogan Pokrenimo i kanton. Mi trebamo na Tuzlanskom kantonu da otkočimo neke procese, da se obračunamo sa korupcijom javnim ustanovama, javnim preduzećima, pa ako ćete i u redovima Agencija sigurnosti, MUP-a, tužilaštva i tako dalje, da otvorimo neke procese kad su u pitanju izgradnja putne komunikacije i da konačno stanemo u rame uz rame sa drugim kantonima.
4: Izborni program SDP-a u prvi plan stavlja čovjeka i njegove svakodnevne potrebe. Dostojanstven rad, veće plate i penzije, podrška mladima, neke su od oblasti na koje SDP želi staviti fokus u naredne 4 godine.
6: Prije ovog mandata nismo imali rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Nakon ovog mandata imamo. Prije ovog mandata nismo imali spomenik Cvijet Srebrenice u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Nakon ovog mandata imamo. 11. juli je postao Međunarodni dan sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.
4: Među konkretnim ciljevima su i najniža plata od 1.500 i najniža penzija od 1.000 maraka, ali i mjere za kontrolu cijena, podrška domaćoj privredi i veće korištenje evropskih fondova.
6: U narednom periodu moramo se fokusirati na jačanje odbrambenih sposobnosti Bosne i Hercegovine, jačanje naše ekonomije i još brži put prema Evropskoj uniji i NATO-u, jer tu je budućnost za sve građane i narode Bosne i Hercegovine.
4: Jačanje državnih institucija, sigurnosti, infrastrukture i povezivanje gradova predstavljeni su kao dio šire vizije države u kojoj se poručuju iz SDP-a treba više raditi na konkretnim rezultatima.
3: Izbori 2026.
1: Predizborna kampanja koalicije PDA, NES, BiH i Naprijed zajedno za evropski put Bosne i Hercegovine nastavljena je u Banovićima. Ovom prilikom naglašeno je da zajedničkim nastupom žele ponuditi drugačiji politički pravac i jasnije odgovore na probleme građana.
7: Danas Pokret demokratske akcije izlazi kao jedan dio velike koalicije, zaista koalicije koju čine NES, BiH, PDA i Naprijed, koalicije koja je za evropsku Bosnu i Hercegovinu. Definitivno večerašnji pokazatelj da je preko 1.000 ljudi došlo da nam podršku, govori da ljudi žele da promijenimo politike u Bosni i Hercegovini, moramo odgovorniji da budemo prema građanima, prema građanskom novcu, imamo konkretna rješenja, plan šta ćemo raditi, imamo zaista kadrove na koje moramo da budemo ponosni.
1: U fokusu je, kako je ovom prilikom naglašeno, ekonomski razvoj, otvaranje novih radnih mjesta, jačanje privrede i stvaranje boljih uslova života. Istaknuto je da je opredjeljenje koalicije da na predstojećim izborima podrže kandidate za koje smatraju da mogu donijeti promjene i Tuzlanski kanton učiniti razvijenijim.
8: Ponovo šaljemo poruku jedinstva i zajedništva, poruku kakve Banoviće, Tuzlanski kanton i federaciju, evo i državu Bosnu i Hercegovinu prije svega želimo, ekonomski jaku, privredno razvijenu i naravno državu koja će energetski

0: energetski sektor staviti u fokus prije svega svih dešavanja, obzirom da su Banović i rudarska sredina, naši rudari, naši građani zaista zaslužuju jedan poseban tretman kada je u pitanju i razvoj privrede, ali i ekonomije.
1: Na skupu su predstavljeni kandidati za sve nivoje vlasti koji će, kako je rečeno, obećano ispuniti.
0: Rijetke su takve koalicije danas u Bosni i Hercegovini, što znači da ono što obećamo sigurno nakon izbora provodimo u djelo upravo kroz to ukrupnjavanje i zajedničko djelovanje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
1: Sa skupa je poručeno da evropski put, ekonomski razvoj i bolji život građana moraju biti iznad političkih razlika.
2: Izbori 2026.
3: Iz Drijenčije je danas i službeno započela izborna kampanja HDZ-a Bosne i Hercegovine Soli za opće izbore 2026. godine. U Hrvatskom domu predstavljeni su kandidati ove stranke za sve razine vlasti, kao i poruke i ciljevi s kojima ulaze u izborni proces. Organizatori skupa istakli su historijski značaj Drijenči za hrvatski narod, zbog kojeg su početak kampanje odlučili upriličiti upravo u ovom mjestu.
4: Odavdje želimo i da pošaljemo jednu jasnu poruku, a to je da želimo ravnopravan, poštovan i vidljiv hrvatski narod u Tuzlanskoj županiji. Želimo graditi uvjete za mlade da ovdje žive, rade, osnuju svoje obitelji i da zajedno s njima gradimo budućnost uz konkretna ulaganja u infrastrukturu, u gospodarstvo. Također želimo ovdje živjeti i graditi zajedno sa našim susjedima, sa drugim narodima, u društvu u kojem ćemo se međusobno poštivati i za koja će vrijediti ista prava.
3: Na skupu je istaknuto i da je jedan od ključnih ciljeva HDZ-a BiH Soli osigurati zastupnika u skupštini Tuzlanskog kantona.
5: Hrvatska demokratska zajednica sa ovih prostora želi da se vrati u skupštinske klupe prije svega, a u značajnoj mjeri doprinese dakle boljem položaju Hrvatske demokratske zajednice na razini Bosne i Hercegovine, a time i položaju hrvatskog naroda, pogotovo na ovom prostoru, ali isto tako želimo da poručimo da je Bosna i Hercegovina naša zemlja koju neizmjerno volimo i za koju smo spremni da se borimo svim sredstvima.
3: Po sloganom "Za ono što vrijedi" sa skupa je poručeno da će fokus biti život i položaj Hrvata na ovim prostorima. Istaknuta je i važnost njihove ravnopravne participacije u vlasti na svim razinama.
2: Izbori 2026.
6: Stranka za Bosnu i Hercegovinu otvorila je izbornu kampanju za područje Tuzlanskog kantona okupljanjem članova i kandidata na spomeničko-izletničkoj koti Vis kod Gračanice. Predstavljeni su kandidati sa svih izbornih lista, a prisutnima su se obratili nosioci lista za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
7: Cilj današnjeg okupljanja jeste predstavljanje predizbornog programa Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koji je baziran na nekoliko principa za koje mi smatramo da su važni za Tuzlanski kanton. Govorimo prije svega o povezanosti Tuzlanskog kantona svake vrste, zatim o znanju, zatim o proizvodnji koja je izuzetno važna. I to će biti tri osnovna principa na kojima će se graditi program Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koji ćemo ponuditi građanima Tuzlanskog kantona i na osnovu tog programa tražiti podršku za ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona, federalni parlament, državni parlament i predsjedništvo države Bosne i Hercegovine.
6: Prisutnima se obratio i Mirza Okić, nosilac liste Stranke za Bosnu i Hercegovinu, za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Gradskog vijeća Stranke za Bosnu i Hercegovinu Gračanica.
8: Stranka za Bosnu i Hercegovinu otvaranjem ove kampanje ulazi u jednu bitku za očuvanje države Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima. Želim na kraju da svim kandidatima na svim listama poželim sreću na predstojećim izborima i ono što je bitno, evo, Stranka za Bosnu i Hercegovinu ulazi u punom kapacitetu i očekujemo pobjedu.
7: Kvalitetom našeg programa i kvalitetom naših kandidata koji su na izbornim listama želimo pokrenuti državu Bosnu i Hercegovinu zajedno sa građanima.
6: Delegacija kantonalnog vijeća položila je cvijeće na spomen obilježje šehidima i poginulim borcima koji su stradali tokom oslobađanja Kote Vis.
2: Izbori 2026.
6: Koordinator političke organizacije Crvene linije Tuzlanskog kantona Mujo Mujkić pozvao je kantonalnu i federalnu civilnu zaštitu na hitnu reakciju zbog požara koji trenutno pogađaju područje Tuzlanskog kantona. Mujkić ističe da građani u blizini požarišta danima čekaju adekvatne intervencije,

0: te poziva nadležne da ne čekaju kišu jer bi, kako navodi, za neke moglo biti prekasno. Istovremeno je upozorio na značaj stručnog i odgovornog rukovođenja sigurnosnim institucijama. Poručio je da se na čelo institucija nadležnih za zaštitu života i imovine moraju imenovati ljudi sa znanjem i ozbiljnim iskustvom. Mujkić je nadležne pozvao da što prije reaguju kako bi se zaštitili životi građana i njihova imovina.
1: Izbori 2026. Izborna hronika.
2: Tačan,
3: jasan
2: i uvijek na vrijeme.
3: Program Radija Tuzlanskog kantona.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
0: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su se,
0: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 puta 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika slijede vijesti dana.
1: Nakon gotovo 9 decenija počela izgradnja sale u osnovnoj školi Živinice Gornje.

0: iznenađenje.
1: Neće biti iznenađenje kada se pojave u srednju školu da to bude njima nepoznanica kako izgleda nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
0: Vlada Tuzlanskog kantona podržava nove projekte vodosnabdjevanja u Kalesi.
2: Mislim da ćemo imati preko 95% naseljenih mjesta koje će biti obuhvaćene tom gradskom pitkom vodom.
0: Gradačac obilježio 200 godina Husejnija džamije. Obnovljeni simbol grada ponovo otvorio vrata.
3: Njen dekorativni, ukrasni koncept je tako složen, tako kompleksan, koji odražava suštinu bosanske posebnosti, bosanskog bića i duha.
0: Podvodni svijet jezera Šički Brod kroz objektive fotografa.
4: I tu sigurno fotografije koje će najbolje prezentovati same ove potencijale kako Tuzlanskog kantona, tako i grada Lukavca po pitanju samih ovih sportova na vodi.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.
5: Vatra ne jenjava na području Tuzlanskog kantona, najteže je u Živinicama i Kladnju, gdje su požari zahvatili nepristupačan i miniran teren. Zbog opasnosti za vatrogasce u gašenje su uključene oružane snage Bosne i Hercegovine. Na području Živinica aktivan je požar u mjesnoj zajednici Repuh. Vatra se proširila na minsko polje, a tokom noći čule su se detonacije. Zbog nepristupačnog i opasnog terena gašenje sa zemlje je otežano, pa je zatražen angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Situacija je ozbiljna i na području Kladnja. Na lokalitetu Svojčica požar je također zahvatio minirano područje. Radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj nastoje spriječiti širenje vatre prema dijelovima terena koji nisu minirani. I za ovo požarište zatražen je angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Veliki šumski požar kod Gojčina u blizini Kalesije i dalje je aktivan. Gašenje dodatno otežava jak vjetar, ali i činjenica da se veći dio požarišta nalazi na nepristupačnom i miniranom terenu. Vatrogasci su tokom cijele noći bili na terenu, a danas se očekuje angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija zajedno sa kolegama iz Živinica gasili su požar na pristupačnim dijelovima terena. Vatrogasci su trenutno raspoređeni i na području sela Dragutinovići, gdje nastoje spriječiti dalje širenje vatre. Zbog miniranog i nepristupačnog terena gašenje sa zemlje je i ovdje otežano, pa će ključnu ulogu imati djelovanje iza zraka. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine upućen je prema više požarišta u Bosni i Hercegovini, među kojima je i područje Kalesije. Angažovanje helikoptera naredio je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo korištenje resursa oružanih snaga za gašenje požara. Gotovo 9 decenija učenici osnovne škole Živinice Gornje nastavu tjelesnog odgoja imali su bez fiskulturne sale. Kada bi vremenski uslovi dozvolili, školski poligon bio je jedina mogućnost za sport i rekreaciju. Sada se ta višedecenijska priča mijenja. Zahvaljujući sredstvima vlade Tuzlanskog kantona počela je izgradnja sale vrijedne 600.000 konvertibilnih maraka u prvoj fazi. Ovim je nakon dugogodišnjeg čekanja napravljen konkretan korak ka stvaranju boljih uslova obrazovanja za učenike i nastavnike.
1: Velika stvar i za mene, a naravno i za ovu lokalnu zajednicu gdje će naš učenik da zna kako izgleda igrati mali nogomet, dakle košarku, odbojku. Dakle, ova sala ispunjava sve standarde, dakle kao i sve ostale sale koje su na području grada Živinice. Dakle, učenici će biti upućeni u sve. Dakle, neće biti iznenađenje kada se pojave u srednju školu da to bude njima nepoznanica kako izgleda nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
6: S tim da će djeca imati kvalitetno odvijanje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Bilo je to uvijek vani ili unutra u holu i ja ma ne mogu vam opisati, znači, svoj doživljaj i članove vijeća roditelja kad je to počelo.
7: Ta ulaganja se vidi u školama, ali mi smo svjesni da je potrebno

0: da su potrebna dodatna ulaganja, jer stvarno postoje sredine gdje u proteklom periodu nije dovoljno bilo ulagano. Važno je naglasiti, evo i u Tuzli, odnosno u Kalesiji, da se rekonstruiše u potpunosti 5 školskih objekata, što je dodatnih 8 milijuna maraka, a od toga je jedan dio su i kreditna sredstva preko KfW-a.
1: Na području Kalesije u toku je realizacija brojnih projekata i ova lokalna zajednica uz podršku vlade Tuzlanskog kantona radi na rješavanju problema nedostatka pitke vode. Pri kraju je projekat koji će omogućiti uredno vodosnadjevanje za građane istočnog dijela općine. U ovoj godini u Kalesiji će realizovati nove projekte, a osigurana su 2 miliona konvertibilnih maraka.
2: Jedan od značajnijih projekata jeste izrada bunara i izgradnja vodovodne mreže u naselju Zolje. Vrijednost tog projekta iznosi negdje oko 750.000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona posredstvom ovog istog ministarstva poljoprivrede je obezbijedila 2 miliona konvertibilnih maraka za projekte kvalitetnijeg vodosnadbijevanja i od tog novca će se uraditi evo prečišćivač pitke vode u mjesnoj zajednici Seljublje, zatim snadbijevanje vodom mjesna zajednica Memić i izgradnja vodovodne mreže u Horozovini, mjesna zajednica Hrasno Donje, izgradnja vodovoda u Jelovom brdu, zatim projekat smart meteringa i lot tehnologije. Mislim da ćemo imati preko 95% naseljenih mjesta koje će biti obuhvaćene vodosnadbijevanjem, odnosno i tom gradskom pitkom vodom.
1: Husejnija džamija u Gradačcu danas je ponovo svečano otvorena nakon temeljite obnove, tačno 2 stoljeća nakon što ju je 1826. godine podigao Husein kapetan Gradaščević. Veliki broj vjernika, predstavnika islamske zajednice, javnog života i gostiju okupio se na prostoru ispred Husejnije, podno Gradačačke kule, na mjestu na kojem dva objekta već gotovo 2 stoljeća zajedno pričaju jednu od najprepoznatljivijih priča ovog grada. Husejnija pripada rijetkim građevinama koje su istovremeno vjerski prostor, spomenik arhitekture i neposredan trag vremena Husein kapetana Gradaščevića. Na jezeru Šički Brod održan je međunarodni kup u podvodnoj fotografiji Lukavac 2026, koji je okupio ronioce i podvodne fotografe iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Učestvovalo je 7 ronilačkih klubova, a takmičari su se nadmetali u bilježenju najatraktivnijih prizora podvodnog svijeta. Najuspješnija je bila ekipa ekoronilačke grupe Invalida Lukavac, koja je ujedno i organizator takmičenja. Manifestacija je bila prilika za promociju ronjenja i podvodne fotografije, ali i prirodnih potencijala lukavačkog kraja.
3: Ove fotografije imali ste prilike da vidite sam kvalitet podvodnih fotografa koji su kroz ove fotografije pokazali sam taj ambijent jezera Kopšički Brod i to sigurno fotografije koje će najbolje prezentovati same ove potencijale kako Tuzlanskog kantona tako i grada Lukavca po pitanju samih ovih sportova na vodi.
4: Fascinantno je da ove godine je bilo i dosta dobrih fotografija u odnosu na uslove i u odnosu na protekle godine. Znači, baš je bilo težak izbor. Dobro su jako takmičari sve to odradili, ali ja kad sam zaronio dan pre, mislio sam da će biti mnogo gore, a u stvari fotografije su bile dosta bolje. Fotografije u ovoj turi ne odgovaraju stanju jezera.
5: Voda nas, nažalost, nije poslužila ove godine, dosta je mutnije. Nažalost, mnogo čamaca, mnogo nuspojava ljudskog faktora koje stvarno moramo da apelujem evo ja ovim putem. Ipak je jezero premalo za motorne čamce i za bacanje smeća. Stvarno smo i mi evo posle 10 godina šokirani kako je stanje alarmantno već pod vodom. Ali eto, nije nas sprečilo da napravimo predivne fotografije, da se, kao što vidite, predivno družimo već 3 dana.
6: Dosta je bilo mutno, sad to može biti i što je baš je bila vrela voda, pa odmah cvjetaju razne biljke pod vodom i one stvari.

0: stvaraju čestice koje zamućuju vodu, ali bilo je opet poprilično lijepo.
1: U Banovićima je u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Litva održan 12. tradicionalni festival folklora. Na festivalu je uz domaćine nastupilo još 7 kulturno-umjetničkih društava iz cijele Bosne i Hercegovine, a održan je povodom obilježavanja 10. septembra dana općine Banović.
2: Jedna od tradicionalnih manifestacija koja se održava u Banovićima već dugi niz godina je festival folklora. Ovo je festival koji čuva tradiciju naših krajeva kroz igru i pjesmu, te što je najbitnije, uči mlade naraštaje da se tradicija može očuvati samo kroz poštovanje. Kulturno-umjetničko društvo Litva Banovići, inače organizator ovog festivala, ove godine obilježava 45 godina rada i postojanja.
3: Večeras obilježavamo svoju 12. smotru po redu povodom naše opštine, dana opštine Banovići. Koristim priliku da se zahvalim Komisiji za obilježavanje značajnih datuma naše opštine koji su nas i ove godine podržali, da se zahvalim svim roditeljima, našoj djeci i da se zahvalim prijateljima koji su i ove godine sa nama, svim kulturno-umjetničkim društvima koji je večeras 7 sa nama i da zaželim im dobrodošlicu od srca, da pošaljemo jednu lijepu sliku iz Banovića i da svi zajedno večeras igramo, pjevamo, družimo se i pamtimo one lijepe stvari.
2: Na 12. festivalu folklora nastupila su kulturno-umjetnička društva iz čitave Bosne i Hercegovine, te se predstavila sa spletovima igara koje baštine naši narodi. Posebno je lijepo bilo vidjeti toliko mladosti na jednom mjestu.
4: Ja sam Ejna Đafo, dolazimo iz Breze, nama je lijepo, mi smo kod Mirsa Dajduković i meni je prvi put u Banovićima.
5: Ja sam Nežla Kadrić, isto dolazim iz Breze i meni nije prvi put Banovićima, bila sam i prije na nastupima. Mnogo lijepe uspomene, bilo mi jako drago što se mogu vratiti jer sam prošle godine imala prelijep nastup, prelijep doživljaj.
6: Prvi put smo u Banovićima večeras, nismo bile prije i zaista mogu reći da nam je stvarno prelijepo. Mi smo društvo koje njeguje sevdalinku, generalno koje njeguje bošnjačku tradiciju, pored sevdalinke naravno i lahije, seoske napjeve, neku našu muziku koja je vezana za Bosnu i Hercegovinu, a ne generalno za Sevda. I zaista, s obzirom da smo prvi put u Banovićima, definitivno ćemo ponijeti prelijepe utiske i nadamo se da ćemo se, ako Bog da, družiti i u budućnosti i ovdje i kod nas u Brezi i da ćemo svugdje da nastavimo da njegujemo našu bošnjačku tradiciju.
2: Pokrovitelji ovogodišnjeg festivala folklora bili su Komisija za obilježavanje značajnih datuma i događaja općine Banovići i vlada Tuzlanskog kantona.
7: Mislim da svi mi treba da podržavamo tradiciju koja govori o Bošnjacima Bosne i Hercegovine i svim narodima Bosne i Hercegovine, tako da i vlada Tuzlanskog kantona ne zaostaje u tim podrškama i u toj aktivnosti. Evo, sa zadovoljstvom i ovu smotru 12. koliko sam upoznata po redu u Banovićima, vlada Tuzlanskog kantona je podržala putem svog resornog ministarstva za kulturu, sport i mlade i ja se iskreno nadam da će večeras u Banovićima biti mnogo pjesme i veselja i naravno da naučimo svi kako se cijeni tradicija Bosne i Hercegovine.
2: Dan općine Banovići na sebi svojstven način čestitala su mnogobrojna mlada lica iz čitave Bosne i Hercegovine kroz pjesmu, igru, zajedništvo i prijateljstvo. A veliki broj okupljenih Banovićana uživao je u njihovim izvedbama.
1: Toliko za sada. Nove informacije donosimo u našem dnevniku 2 od 19 sati. Hvala za povjerenje.

0: ne baš dobroj utakmici i time znatno popravila utisak o početku sezone. Pokušavalo je bratstvo tokom cijele utakmice napraviti nešto više, ali nisu uspijevali. Imala je ekipa bratstva i više neugodnih situacija. Crveni karton, poništen penal. Nakon što je glavni sudija dosudio penal zbog prekršaja igrača Rudara u svom 16-tercu i igrač bratstva postavio loptu da izvede dosuđeni penal, nakon konsultacija sa četvrtim sudijom penal je poništen. Ubrzo potom, u samom finišu utakmice, u 87. minuti, golom mladog Salima Hadžića, bratstvo stiže do vrijedne pobjede i izuzetno važnih bodova. Odigralo je bratstvo finiš utakmice sa igračem manje, nakon što je u 81. minuti isključen Poturalić. Sa pobjedom je bratstvo nakon 4 kola znatno popravilo poziciju na prvenstvenoj tabeli. U narednom 5. kolu bratstvo gostuje u Vitezu.
1: Ovogodišnji Dragons Cup okupio 8 veoma kvalitetnih pionirskih ekipa iz Italije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pored domaćeg Dragonsa nastupili su Vrijednosnice Osijek, Zenički Čelik, Foka iz Kragujevca, Tuzlanska Sloboda i Liđa, Beogradska Crvena zvezda i Letera iz Italije. Organizator košarkaški klub Dragons iz Tuzle potrudio se da turnir prođe uz vrhunsku organizaciju.
2: Dragons Cup svake godine promoviše te pionire, tu pionirsku košarku, to znači djeca u 14 onaj do 14 godina i svake godine dolaze nove generacije, ali svi imaju isti cilj i svi se moraju naoružati onaj potrebnom tehnikom, znanjem, umijećem, vještinom da bi uopšte mogli nastupiti na ovakvim turnirima. Jer imate dosta djece koja treniraju, a ne dobiju priliku ili ne mogu naravno svi biti takmičar, ne mogu svi, evo vidite 12 djece u svakom klubu, tako da, ali naravno sva djeca imaju pravo i da sanjaju i da naravno i da se bave sportom i svi će biti na dobitku.
1: Turnir je osvojila Crvena zvezda koja je u finalu savladala Foku iz Kragujevca. Treće mjesto pripalo je Leteri koja je bila bolja od Dragonsa.
2: Ja ću kao trener ispred košarkaškog kluba Crvena zvezda da se zahvalim pre svega domaćem i organizatoru KK Dragonsima iz Tuzle na pozivu i na gostoprimstvu. Ako se ne varam, drugi put smo ovdje na ovom turniru kao klub Crvena zvezda. Naravno, divna organizacija, lepo iskustvo za djecu da se oprobaju malo u ovom nivou okruženja i da, dve ekipe iz Srbije, iz Bosne, iz Italije, malo da se oprobaju s nekim drugim vršnjacima s kim nemaju prilike da igraju tokom sezone.
3: Raduje me činjenica da se ipak igra dobra košarka za ovaj uzrast.
2: To jeste, stvarno, evo, ajde da ne pričamo o mojoj ekipi, ali pogledao sam i neke druge utakmice. Jeste, u pravu ste, lepa košarka, naravno srazmjerno njihovim godinama i tom nekom pionirskom, mlađe pionirskom uzrastu. Jeste, lepa košarka, bilo je lepih poteza, nekih zanimljivih igrača koji, eto, nadamo se možda u budućnosti dosegnu neke malo veće i ozbiljnije visine.
1: Za MVP turnira proglašen je košarkaš Crvene zvezde Pavle Stojiljković. Najbolji strelac je Ali Sakoć, igrač Liđe. Pored Stojiljkovića u prvu petorku turnira izabrani su još Andreja Forcan, Latera, Benjamin Kadić, Dragons, Ognjen Dragojlović, Foka i košarkaš Crvene zvezde Veljko Dokić.
4: Tradicionalna biciklijada koju povodom Dana općine Banović organizuje biciklistički klub Konjuh i ove godine okupila je veliki broj ljubitelja biciklizma, sporta i boravka na otvorenom. Učesnici različite generacija zajednički su prošli zanimljivom biciklističkom rutom, uživajući u vožnji, druženju i dobroj atmosferi.
5: Ove godine je standardno predviđena ruta kretanja pravcem Grivice, Mrdići, Rudenik, Srnica i završavamo ove godine rutu malo kraće, završavamo je na Sklopovima, dok smo prethodnih godina završavali na Ravničkom jezeru. Danas je gore takmičenje u ribolovu, pa zato nećemo tu da smetamo. Cilj biciklijada, inače, i okupljanja biciklista je proširenje svijesti o zdravom načinu života, o zaštiti životne okoline i normalno druženje, upoznavanje novih ljudi itd.
6: Vidimo veliki broj biciklista danas.
5: Danas imamo preko 150 prijavljenih biciklista, vjerovatno će biti malo više, jer evo još neki biciklisti pristižu, prijave su završene, ali nema veze, tu su naši drugovi, oni se neće ljuti za to.
4: Među učesnicima je vladalo dobro raspoloženje, bilo je tu iskusni biciklista,

0: rekreativaca, porodica s djecom. Za sve njih bila je ovo prilika za aktivan vikend i susret sa prijateljima.
1: Ja sam Omer Čandić, dolazim iz Bečkog kluba Kalesija. Veći broj nas je tu došlo. Odosmo kod svojih prijatelja, znači biciklista iz Banovića koji redovno posjećuju oni nas, mi njih, tako družimo se i došli smo da obiđemo vaše prirodne ljepote, vaša brda i tu, da se družimo, da uživamo danas i eto.
2: Ok, ja sam Zdenka Madacki, dolazim iz Sarajeva i ovo je moja treća ili četvrta biciklijada i zaista ja želim ovdje da dođem zato što imam ovdje super prijatelje. A vožnja s biciklom uvijek je nešto najljepše u društvu i po planinama naravno.
3: Abid Osmanović Bikođe, bike tour Lukavac. Pa dolazimo evo godinama ovdje, to posjećujemo jedni druge, druženje, glavni motiv. Pa, kroz prirodu uvijek dobro dođe da se vozi.
0: Banovićka biciklijada još jednom je pokazala da sport ne mora biti samo takmičenje. Biciklizam povezuje ljude, potiče kretanje i pruža priliku da se vrijeme provede kvalitetno i na zdrav način.

Slijedi biometeorološka prognoza. Evo je biometeorološke prognoze za ponedjeljak 7. septembar. Biometeorološke prilike obilježit će vrućine i nastavak toplotnog vala. Uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine, potrebno je slušati savjete liječnika, uzimati dovoljno tekućine, te zaštititi kožu i oči od UV zračenja. U sve ovo, poštovani slušatelji, ja ću još jednom iskoristiti ovu priliku i pozvati sve naše slušatelje, naravno one osjetljive bolesne, posebno hronične bolesnike, da povedu računa i ne kreću se u najtoplijem dijelu dana, a to više čini mi se nije od 10 do 17, nego čak negdje od 10 do 19 sati. Bila je ovo biometeorološka prognoza za ponedjeljak 7. septembar.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Dobro vam veče, moje ime je Amila, vi pratite 6. izdanje emisije Sat poezije, čiji večerašnji gosti su Nihad Mešić River iz Tuzle i Tatjana Tomić iz Gradašca. Dobro vam veče i dobrodošli u emisiju Sat poezije.
1: Dobro veče, hvala Mila na pozivu i pozdravljam dakle sve slušaoce Radija Tuzlanskog kantona.
2: Dobro veče.
0: Dobro veče. Za početak ću pročitati vaše skraćene biografije. Nihad Mešić rođen je 1965. godine u Tuzli. U periodu od 1995. do 2008. objavio je desetak članaka iz oblasti ljudskih prava, građenja mira i rješavanja konflikata u zemlji i inostranstvu. Lirske zapise pod nadimkom River počeo je objavljivati 2002. u brojnim časopisima i na web portalima. Zastupljen je na web stranicama u nekoliko antologija na međunarodnom nivou, te u više od 100 zbornika i časopisa objavljenih u regionu, Evropi i šire. Njegova pjesma Andrić, Travnik i ja nagrađena je 2011. godine na konkursu Hrvatskog kulturnog društva Napredak za pjesme posvećene liku i djelu Ive Andrića i Travniku, dok je Ne moramo o politici bila najčitanija pjesma na portalu Primijenjena poezija za 2012. i 2013. godinu. Između ostalog, dobitnik je treće nagrade na manifestaciji Grah za Iliju Ladina. Zbirka Čekajući dogledno vrijeme nagrađena je na festivalu u Rijeci za najbolju zbirku pjesama u izdanju Hrvatskog kulturnog društva za 2017. godinu. 2020. dobio je treću nagradu Ohridski biser za pjesmu Igra dana i noći. Radovi su mu prevođeni na više jezika. Od 2009. organizovao, uredio i moderirao više od 50 poetskih i književnih programa u Tuzli i Bosni i Hercegovini pod nazivima Ne moramo o politici, Grupa Lucido vam predstavlja, Knjigom te ljubim i Riverijada. Skupa sa kolegom Marijom Vranješom organizira i moderira pjesničke večeri protiv nasilja nad ženama, koje se u Tuzli tradicionalno održavaju od 2014. godine. 2013. primljen je u Društvo pisaca Tuzlanskog kantona, a ove godine i u Društvo pisaca Bosne i Hercegovine. Član je umjetničke grupe Lucido, Hrvatskog književnog društva, Udruženja balkanskih umjetnika i drugih. Živi i radi u Tuzli. Djela su mu Dovoljno lud, Kročenje straha, Iza oklopa, Ne moramo o politici, Šta ću kad te volim, Četveropis vremena, Da sam rijeka, Čekajući dogledno vrijeme, Hurmašice s čokoladom, Žemom i Bauk Bugimen. Dakle, veliki je opus iza tebe, Nihade, veliki broj organiziranih susreta, književnih večeri. Kada se sad osvrneš, koliko je sve bilo naporno, koliko zapravo lijepo i motivirajuće?
2: Hvala Mila na pozivu i baš sam se sad zamislio slušajući ovu skraćenu biografiju.
0: Da.
2: I dok sam dolazio večeras na radio Tuzlanskog kantona, nekako sam razmišljao kako se sve mijenja, kako postajemo vremešniji, moj grad Tuzla i ja, pa niz one prelazeći prugu koje više u suštini nema, ostala su neka sjećanja za mnom. Tako da puno toga se zaista radilo, puno je tu bilo i aktivnosti koje su vezane za nešto što se dešava nakon onog redovnog posla. Znači, da valja zapeti, mada to nekako meni prirodno ide. Neko mi je jednom rekao da mi noć dobro pristaje. Tako ovi moji radovi, pjesme, proza nastaju uglavnom u večernjim satima. I mislim, evo, kad sam slušao kako si to lijepo tim svojim radiofoničnim glasom čitala, da se ipak nešto uradilo i da treba još raditi.
0: Da, ja toliko cijenim vaš rad i poeziju da sam prebrzo pročitala tako jednu krasnu biografiju i sad mi je žao, ali evo, tokom razgovora se možemo vratiti nekim detaljima, a sada da pročitamo i biografiju naše drage Tatjane Tomić. Tatjana Tomić diplomirani je komparativista i bibliotekar.

0: Bar iz Gradašca je, gdje je zaposlena kao školski bibliotekar u školama Musa Čazim Čatić Zelinja Donja i gimnaziji Mustafa Novalić Gradačac. Autorica je samostalne zbirke poezije Lako je biti Rebeka i koautorica dvije zbirke poezije Dodirima duša, te međunarodne višejezične zbirke 10 evropskih autora Duše vezane poezijom. U pripremi je njena nova samostalna zbirka Haiku poezije. Zastupljena je u više od 150 međunarodnih zbornika i antologija poezije i kratke priče u zemlji, regionu, Rumuniji, Africi, Australiji. Pjesme su je prevođene na engleski, francuski, makedonski, grčki i romski jezik. Objavljivala je poeziju, haiku, kratku priču i književnu kritiku u brojnim časopisima za kulturu i umjetnost. Redovno učestvuje kao izlagačica na međunarodnim konferencijama posvećenim dječjoj književnosti u organizaciji Instituta za nauku, alternativu, kulturu i umjetnost Skoplje. Dobitnica je par desetina međunarodnih nagrada i priznanja. Izdvajam posebno priznanje Orfejev svitak za njegovanje ljepote ljubavne poezije na 8. međunarodnim pjesničkim susretima Orfej na Dunavu. Tatjana Tomić bila je u užem izboru za nagradu 7. Evropskog Facebook pjesničkog festivala 2016. u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma, kao i u užem izboru za nagradu 9. Evropskog festivala 2018. Učestvovala je na brojnim bosansko-hercegovačkim i međunarodnim festivalima poezije i te književnim susretima. E sad, ono što sam ja primijetila kao nešto zajedničko Nihadu i Tatjani je da osim što pišete dobre pjesme, puno putujete po regionu i Bosni i Hercegovini, predstavljajući svoju i poeziju ovog kraja, ovih prostora, na pjesničkim festivalima, susretima, takmičenjima. Šta biste od svega toga posebno izdvojili, jer ste na nekima nastupali i zajednički?
1: Pa mogu reći da ti regionalni festivali u svakom slučaju oplemenjuju svakog umjetnika. To je prilika, znači, u prvom redu da upoznamo ljude sličnog senzibiliteta, znači da neka virtualna poznanstva pretvorimo u stvarna. Za mene lično su ti festivali imali veoma značajnu ulogu, u prvom redu što sam prevazišla neku svoju isključivost, dakle u smislu ne volim poeziju slobodnog stiha ili nešto slično, dakle naučila sam da cijenim različite poetike, znači ona traganja svakog pisca, i shvatila da je na kraju bitna samo kreacija, odnosno da li je pjesma uspjela ili ne. Nadalje, uvijek se time otvori neki putovi kulturne saradnje, recimo upravo taj Orfej na Dunavu kao jedna možda od najpopularnijih, dakle, manifestacija, obuhvata pjesnike iz različitih zemalja svijeta, kontinenata, i bila je to prilika da, zahvaljujući, dakle, tim poznanstvima s umjetnicima, a uz pomoć dobrih ljudi koji su mi to preveli na engleski, grčki, po potrebi makedonski jezik, dakle, mogu biti zastupljena u različitim respektabilnim antologijama svjetskim koje se mogu naći na Amazonu, kao recimo neke koji priredi upoznati tunijski pjesnik Abdala Gasmi. Tako je, dakle, nastala i saradnja u pogledu te zbirke koautorske, 10 autora. Začela se ideja, dakle, da svako iz različite, dakle, zemlje bude zastupljen u tome. Našli smo prevodilaca i tako da je to otvorilo mnoga, mnoga vrata.
0: Nihade, tvoja iskustva po festivalima, proputovao si uzduž i poprijeko, da kažem, prostor ex Jugoslavije. Gdje ti je bilo, recimo, najljepše? Gdje si doživio baš neki svoj vrhunac u tim nastupima?
2: Evo, Tanja je već govorila o Orfeju na Dunavu, a vrlo drag festival koji traje već više od deceniju, zove se More na dlanu, i on se obično dešava u Puli, u Rovinju, u Labinu, Pazinu, i jedna izuzetna atmosfera kosmopolitizma koja posebno postoji u Istri, i veliko je zadovoljstvo nastupati iznad pulske arene dok te slušaju kolege, kolegice iz različitih dijelova svijeta, kako iz bivše Jugoslavije, tako i širom Europe. Tako da je to jedno iskustvo koje zaista oplemenjuje.

0: na više načina. Meni je posebno drago gostovanje prošle godine u Malom muzeju poezije u Italiji u Piacenci, gdje sam nastupio u programu Hair in the Wind, znači vjetar u kosi, koji u stvari je bio posvećen pravima žena, posebno potaknut onom što se dešavalo u Iranu i borbi žena Iranki da budu slobodne u izboru, da li recimo da nose maramu ili ne. Tako da mi je to jedno od dražih iskustava, pogotovo što je ta Piacenca jedan divan talijanski grad.
1: Mislim da smo predugo čekali da čujemo bar po dvije vaše pjesme. Sa zadovoljstvom predlažem da sada krenemo s tim. Tatjana,
2: hoće prvi?
1: Dame imaju prednost.
2: Pošto krenula bih možda upravo od pjesme Lako je biti Rebeka, po kojoj je naslovljena, dakle, ta moja zbirka. Rebeka, naravno, postavlja se pitanje koja je ta Rebeka, dakle, to je junakinja Hitchcockovog filma, ali i svojevrstan ženski princip. To je, dakle, uvijek ona prva žena u životu jednog čovjeka, znači koja je otmjena, ljubka, obožavana, tako to bar izgleda iz perspektive druge žene iz koje je nastala ova pjesma. Dakle, lako je biti Rebeka. Ona je bila tako zabavna, profinjena, ljupka. Glumila je odanu suprugu. Ljubav joj je bila nepoznanica. Muškarci, tek usputni trofej pred zavidljivim pogledima dama. Ko živi s vragom, govorio je njen uzorni muž, mora sići suma. Voli je, mrzi, obožava, ludi. Samo u krajnjem očaju poseže za drugom. Se podsjeća na njenu niskost, nevjerstvo i zlobu. Uvijek likuje, ponekad pretjera, sa smrtnim ishodom, nažalost. Uvijek se nadmoćno osmijehuje, čak i mrtva. Teško je biti druga. Voziš se u koloni, nikada ne pretičeš. Tako si mila, topla, saosjećajna, nimalo komplikovana. Neznatna pažnja i već si pod jarmom. Ručak na stolu, čekaš, moliš. Mnogo truda, a malo radosti. Nikada ne posustaješ. Ti si borac, a unutvrda koja jednom mora pasti. Ne varaš muža. Šteta što on to ne primjećuje. Lažeš da si dobro. Život u sjenci ostavlja tragove. Bora sve više. Lako je biti Rebeka.
0: Divno.
1: Evo, čitat ćemo neizmjenično, pretpostavljam. Nihade, izvoli.
0: Dobro, da malo bude zanimljivije. Evo, kad si već pomenula u onoj biografiji pjesmu Ne moramo o politici, i knjiga se tako zove, da i čujemo. Ne moramo o politici. Samo mi o politici nemoj večeras. O svemu pričaj. Promjeni stava nakon posjete Tibetu. Dugim šetnjama uz senu i kupovini od bukinista. O tome kako je šarena bila krava zbog koje stadoše vozila na glavnom putu za raj. Pričaj mi o susretu dviju rijeka u sumrak, negdje u jugoistočnoj hemisferi srca. Samo molim te, nemoj o politici, kad je i onako svi usta uzimaju. Mi ne moramo.
1: Tako je.
2: Bravo, i tako je.
1: Tatjana, još jednu pjesmu, molim.
2: Recimo, pitalica za psihoterapeuta. Dakle, ne pita uvijek o nas nešto. Toliko napora da se nešto dosegne. Stare zapitanosti lijenom preciznošću imenuje navika. Svijest o sebi, blaženo, okamenjeno spokojstvo. Zašto je problem raščistiti sto? Staviti crticu na slovo T tog imena. Ako postoji plašt nevidljivosti, vrijeme i okolnosti potrudili su se i zatkati ga za nju. Možeš li biti psihoterapeut svijeta u kojem živimo? Pripitomljen miš ispod slavoluka, negritska mir nego sir.
0: Bravo, bravo. Evo jedna ekskluzivna informacija. Ja naime u utorak krećem na psihoterapiju. Tako da mi ova tvoja pjesma baš dobar uvod i vidjet ćemo da li ćemo moći mijenjati svijet dalje. I nakon tog utorka.
1: Ali vidiš, Niha, da mi ne bi mijenjali tebe, ali eto,
0: dobro,
1: ti
0: pa
1: si
0: ne, donio... A stvari u vječnom mijenjanju, znači da bi bio nekom zanimljiv, ja moram malo da se mijenjam. i sva ta iskustva će da

0: primeti da, ovaj, da čujemo nešto možda zanimljivo.
1: Jedan reset pjesnika nikada.
0: Evo jedna pjesma posvećena mojoj sestri. Juče sam je čitao na jednom skupu, pa evo ponovo. Balada o nestašnoj mašini za veš. Mojoj sestri je nisi.

0: dosta, stremim i ja slobodi, a ne mogu je doseći. Uvezanu samog sebe s nježnošću stoga pjevam o svojoj mašini za veš. Drago mi je što još uvijek skoknuti pokušava.
1: Tatjana, dolaziš nam iz historijskog grada gdje svoje mjesto svakako ima i poezija. Gradačac je naime poznat po književnim Kikićevim susretima, čiji si pretpostavljam redovan učesnik. Jesam. Pa da nam kažeš kakva je ta gradačačka pjesnička scena? Da li imate eventualno neka druženja, neke sastanke poput ovih u Tuzli, kakva je Riverijada?
2: Istina, ne takve prirode, ali recimo u slučaju kad se pojavi neka nova knjiga, promovišemo jedne druge, onda često ekipirali smo se, tako da nas često zovu recimo i najavljuju kao neki književni gradačac. Znači ima tu odlična ekipa autora, recimo tu je Vahid Klopić, dramski pisac koji često koji piše scenarija, poznato je Putovanje i Hlibe Deutschland i tako dalje. Znači, bavi se svim vrstama književnosti, zatim tu je Fuad Hrustić, također dobitnik značajnih međunarodnih nagrada, Lapis Histrija i tako dalje. Zatim, tu je čitav zapravo niz tih autora i vidim iz dana u dan javljaju se, dakle, i mladi. Nastojimo, naravno, da ih uočimo još u školskim danima i da im damo malo vjetra u leđa. Tako da možemo reći, a naravno, Kikiće susreti su zapravo čuvena manifestacija koju organiziramo uvijek krajem maja i prilika je to, dakle, da predstavimo niz eminentnih autora iz Bosne i Hercegovine našoj gradačačkoj publici. Uskoro slijede sljedeći. Prošle godine smo imali inače 50. jubilarne susrete.
0: Ako smijem dodati, bio sam i ja jednom gost, i predivna je ta atmosfera. Ako sam pomenuo kako je divno govoriti stihove iznad arene u Puli, divno je i u ambijentu gradačca pod kulom Husein Kapetana, onaj, pored Sahat kule i tako dalje, u krasnom ambijentu biblioteke gradačačke. Dakle, zaista jedno divno iskustvo. Mislim da to treba i dalje razvijati, širiti i nikako ukidati.
1: A i doživjeti. Pozvati što veći broj posjetilaca, ako do sad nisu, da se kraj maja ove godine pridruže toj prelijepoj manifestaciji. Tatjana, karakteristično za tvoje pisanje da si se okušala u haiku poeziji, tako reći, dokazala. Zamolit ću te da nam kažeš po čemu je ova poezija karakteristična.
2: Da, ono što je sasvim sigurno, znači da je to već konstanta kojom se ja bavim duže vremena. Znači, učesnik sam svih tih regionalnih konkursa. Čuveni, recimo, je Haiku festival koji raspiše svake godine, Centar za kulturu i informiranje Ludbreg, zatim u Gorskom Kotaru, Haiku susreti, sad već 10. Delnice, Haiku odžaci u Vojvodini i tako dalje, dok ovaj tradicionalni oblik japanskog pjesništva je kod nas nešto manje zastupljen u Bosni i Hercegovini. Dok, recimo, u ovim zemljima okruženja imaju i časopis specijalizirani, dakle, za haiku, u kojima već objavljuju moji učenici. Tako da nastavim tu ljubav da prenesem i na njih. Pisanje haikua počelo je sasvim slučajno. Naime, jedna moja pjesma, Zmija, bila je neposredan, dakle, motiv. Pročitala ju je moja prijateljica pjesnikinja, koja je odličan poznavalac haiku poezije, piše recenzije za brojne knjige, spirke haiku poezije, i rekla je: ja imam osjećaj da bi ti odlično pisala haiku. Naime, ta pjesma je baš satkana od tercina, strogo koncizna i tako dalje, tako da me to malo zainteresovalo. Malo pročitala te teoretičare haikua, kao David E., onaj čuveni japanolog, i naravno krenula od tih klasika kao što su Isa, Bašu i tako dalje, onda čitala ove savremene haiku pjesnike. Mogu reći da me odmah očarao, znači, tom svojom nekom neposrednošću i ljepotom, načinom na koji se te obične stvari bivaju osvjetljene na poseban, dakle, način. Znači, to ne teži se nikakvoj kićenosti, znači, ne iskazujemo neke pametne misli, to je naprosto neposredno zabilježen trenutak onako kako ga vidimo očima djeteta. E sad, nekima se to čini možda suviše, ta jednostavnost, oskudna, ali to je svjesno izabran, dakle, put. Ona božanstvena je jednostavnost stiha, znači, koju se ja divim i koju ja težim. Haiku se najbolje upoznaje čitajući haiku. Tako da možda bi pročitala nekoliko kao primjer.

0: Upravo sam to htjela da predložim, da naši pratioci, slušaoci, gledaoci čuju ovaj tu poeziju, tu vrstu poezije.
1: Da. E, pročitala bi onda, moram svakako reći, dakle, da je to poznati međunarodni haiku zbornik koji su priredili Predrag Pešić i Darko Habazin, i zaista ovdje su zastupljeni, dakle, sva imena onako regiona, dosta poznata. Oni su to skromno nazvali međunarodni haiku zbornik, a bi možda čak rekla i antologija. Radost penjanja i planinski vrhunci, granica nebo. Za svaki slučaj krajart lampe na stolu, starinski svijećnjak. U susret nebu, silovit odskok delfina, zapljeni more. Jesenski sumrak, ljubavni par na klupi, skriva stari hrast. I još jedan možda, slamnati šešir u dubini ormana, spava zimski san. Znači, to je ta razlika, možda se već vidi, između zapadne i istočne civilizacije. Znači, u našem središtu je uvijek ta antropomorfna vizija, gdje je čovjek u središtu svega, dok, recimo, kod ove civilizacije istoka, znači, čovjek je samo posmatrač, zadivljen i pred ljepotom prirode koja je u fokusu.
0: Divno. Nihade, jesi li se ti kad okušao u pisanju haiku pjesama, i da li, i kako bi okarakterisao svoju poeziju?
2: Pa to su evo već dva prilično zanimljiva pitanja. Što se tiče haikua, nisam pisao haiku, ali ga izuzetno cijenim i poštujem. Jer ono po čemu ja cijenim nešto je onaj poznati slogan da je manje više, i u haiku se kondenzuje mudrost, tako da zaista ovo što je Tanja iščitala, i ona je to malo skratila jer se haiku obično mora čitati dva puta svaka pjesma, tako da bi dobro se razmislilo o toj mudrosti. Dakle, to je nešto što izuzetno cijenim, ali nemam neku namjeru da se time bavim. Međutim, težim, dakle, zaista da ono što pišem bude koncizno, i ono što volim jeste jednostavnost, a da to ipak ima neku poruku. Tako da je to otprilike način na koji ja nastojim da pišem pjesme, da ne budu plitke, a da ipak budu dovoljno jednostavno da mogu doprijeti do svakog čovjeka.
0: Da, često si, Nihade, pisao svojim najbližim, tačnije članovima uže porodice, to se provlači kroz skoro pa sva tvoja djela. Da li bi za ovu priliku izdvojio neku priču ili pjesmu da nam je pročitaš, vezano za svoju majku, oca, sestru?
2: Hvala na toj prilici. Ono što bi prvo volio pročitati jeste priča, odnosno moja pjesma o mojoj rahmetli prijateljici Šabnam iz Indije. Ona je bila muslimanka, rođena u Mumbaju, tamo je živjela i bila je aktivistica za ženska prava. A sreli smo se neke davne 1998. u jednom lijepom mjestu u Italiji koje se zove Rovereto. Pa ću ja sad to pročitati, jer mi je to ovako nijet za večeras, da je se sjetim. Šabnam. Mojoj prijateljici Šabnam. Da sam sad u Indiji, Šabnam Sidiki bi mi pričala indijske priče i priče o Indiji. A ja bih uživao što nas ima na ovom svijetu, koji volimo priče kad se osmijehom kazuju. Da sam sad u Indiji, ne bih se nervirao oko nevažnih stvari, nego bih prilegao u travu pored crvenog Taj Mahala i lagano zaplovio u san. Okupao bih se u rijeci i u njoj saprao svu tenziju, pa bosonog hodao po pjesku, odlazeći daleko. A da sad se vratim na ovo tvoje pitanje, moji su jako uticali na mene, i to ne samo moj rahmetli otac Džemal i majka Samija, nego i djedovi koji su pisali, ali to ja to nosim genetski jer ih nisam upoznao. A ono što bih volio pročitati jeste priča koju je Samija Mešić, koja je inače bila profesor književnosti, koja je svoju penziju zaradila u ekonomskoj školi u Tuzli, a koja se zove O jednom kaputu. Tako da ćemo sada pročitati tu priču koja govori o Tuzli nakon oslobođenja Tuzle, znači to je neke godine 1944. ili 45. Dakle, iz pera Samije Mešić, rođene Čokić. O jednom kaputu. Bilo je poratno vrijeme, oskudno u svemu, u odjeći najviše. Sjećam se da sam u nižim razredima gimnazije nosila kaput prevrnut od kaputa moje najstarije sestre Sajde. Sve bi bilo dobro jer štof je bio takav da je podnosio još jednu turu s druge strane, da na njemu nije ogledala svoje krojačke sposobnosti, po očevoj želji, moja sestra Rahmetli Sena. Bila sam prilično ojađena izgledom, pa otac da me odobrovolji kupi pojeftino neko zečije krzno za kragnu. Pojavila sam se u školi i bez beli izazvala pažnju posebno muških drugova, sve dok jedan drug, Predrag, zvali smo ga Šimonja, ne otkri da je vrlo zgodno čupkati taj moj ukras, te se on ubrzo pretvori u olinjalu mačku. Nastojala sam da je se riješim, a nekako sad ne znam kako sam štitila svoj ovoljeli vrat. Tad je još uvijek gorio drugi svjetski rat. Poslije oslobođenja Tuzle 1944. rat još nije bio gotov, u Tuzli su formirali neki krojački punkt. Od padobranskog platna šile su se gaće i košulje za partizansku vojsku. Da zaštite Sajdu, poslaše mene da je zamijenim u tom dobrovoljnom radu. Škola nije radila. Ne znam kako sam zamolila i došla na ideju da mi, jer tu je bilo i pravih krojača, preprave moj istorijski kaput. Učinili su to vrativši štof na njegovu pravu stranu. U međuvremenu dok je prekrajanje trajalo, nosila sam babin, kratki zimski lovački kaput. Moj novi kaput ispade vrlo pristojno. Nosila sam ja njega čak i u završnom razredu gimnazije sve do jednom. Nastava fizičkog izvođena je u prostranom dvorištu. Svi smo kaputa objesili na ogradu iza koje je bila nečija bašta. Julka nije radila fizičko, pa je kao čuvala tu našu odjeću. Vježbe su bile u punom jeku kad Julka povika: "Pojede koza nečiji kaput!" Svi se sjatismo kad ono čiće nego moj. Zamirisale kozi godine i prava čista runska vuna, pa se potrudila da jedan dio temeljito sažvače. Ostadoh ja bez kaputa, a rano u proljeće, još zima uveliko. Priskoči u pomoć Sena, te ja od nje dobih baloner, ali uđoh i u razredni list vrabac. Šta ko pjeva? Samija. Čuvam koze, pletem čipke roze.
0: Tatjana, zamolčite da nam i ti nešto pročitaš prije nego što se vratim ovoj temi, šta vas najčešće motiviše da pišete, a znamo šta je to kod Nihada.
1: Prvo pročitat ću, između ostalo, kasnije jednu pjesmu za djecu, pošto sam baš u okruženju tih mladih korisnika biblioteke, a naravno okružuju me klasi dječje književnosti, tako da sam morala i ja počnem pisati. No, za početak, čarolija. U galopu prapočetka jezdimo kroz pulsirajuću čaroliju trenutka. Nesvjesni smo pljačkaši zabranjenih sarkofaga. Ignorišemo brisak sirena, cviljenje kočnica, iritantni osmijeh sveznajućih mumija. Isti su nam pogledi, ista sebičnost, ista mjesta koja su nas tajno poljela. Poslije, ogrnuti mekim pustinskim mrakom, prebiremo zamišljene dragulje. Ožiljci svjedoče o bogatstvu. Raduje me tvoj osmijeh prosvjetali u kojem je oslobođena pustoš.

0: utkala svoj dio čarolije.
1: Hvala Tatjana, a ja bi prije nego što nastavimo razgovor o onome što najčešće motivira Nihada Mešića da piše, pročitala dio recenzije njegove knjige S džemom, koju potpisuje Ana Balić i koja jako precizno, da kažem, opisuje Nihada kao stvaraoca. Svojim prepoznatljivim slobodnim stilom, jednostavno ali slikovito, autor ovih zapisa nas sa malo riječi ali mnogo emocija i sumorne sadašnjosti vraća u svoju prošlost. No nekada nas nagoni da promislimo o toj sadašnjosti, o sebi, o starenju, o životu koji ne čeka, potkrepljujući svoja zapažanja sjećanjima ili anegdotama. Ima u ovim zapisima puno sjete, nostalgije, nemira i tjeskobe, ali i komičnog apsurda, surove realnosti i beznađa koje neumitno sa sobom nose starost i bolest. Uprkos ili u inat, nemoći da se promijeni stvarnost, River piše zaneseno, dječački, otkrivajući nam dijete u sebi koje ne želi izgubiti svoj posljednji bastion sigurnosti, roditeljski dom i ljubav koja mu je tu bezuslovno pružana. Koliko je Ana Balić u pravu?
2: Veoma, možda bi ja mogla nešto da kažem o tome.
1: Ja sam Nihada zaista ovdje pronašla i prepoznala.
2: Ona je odlično sažela te njegove osnovne karakteristike, znači on, njegova poezija, dakle, moderna, urbana, namijenjena je širokom krugu čitalačke publike, jer upravo je duboko lična, znači u njoj su prikazane, opisane, dakle, sve i neuroze, nedoumice, problemi, dakle, egzistencijalni tog malog čovjeka. Tako da na taj način ona dobija, znači, paradoksalno baš tu notu univerzalnosti. A s druge strane, mislim da je intrigantna i za književnu kritiku, znači, uprkos toj prividnoj jednostavnosti, znači, naslućuje se tu bogatstvo, znači, leksičke građe, jedna kultura bogata, znači, opšta, i način na koji on zaokruži pjesmu, znači, jednom efektnom pointom koja je nekad duhovita, nekad paradoksalna, to je ono što je beogradski pjesnik tako Habazin nazvao dubinjanje pri poentiranju, je li tako?
3: Tako je, bravo. Ovo je divno, znači, čuti kompetentnu osobu kao što je Tanja da govori na takav način, ono nečemu što sam napisao je zaista puno bolje nego da ja sad elaboriram šta sam to htio, šta me motiviše. A Ana Balić je u pravu, ona je divna osoba koja divno piše, bavi se osvrtima na ono što pročita, a pored ostalog išli smo i u razred zajedno ovdje u Tuzlanskoj gimnaziji, tako da me Ana dobro poznaje, tako da mislim da je dobro, narodski rečeno, potrefila. A evo, kad si već pomenula knjigu S džemom, dakle, radi se o knjizi koja je autobiografska, gdje su skupljeni zapisi, bilo da su to pjesme ili prozni dijelovi, koji govore o životu mog oca u njegovih posljednjih 10 godina, kad je nažalost bio malo i dementan, a i bio je bolestan, on je 10 godina imao urinokateter ugrađen, tako da mu nije bilo lako. Pa ću ja sad pročitati nešto iz vremena korone, posljednje godine života mog Džemala, a zove se Džemin 33. dan u pritvoru. Tad, naime, stariji od 65, nisu smjeli da izlaze napolje. Kako se ono zove tvoja mati, tata? Naša mati? Nemamo mi istu mamu. Kako se zove tvoja mama? Moja majka. Da, tvoja majka. Hanifa. Dobro, nisi zaboravio. A kako se ono zove moja mati? Tvoja mati. Da, moja mati. Rukija. Nisi pogodio. Čiji sam ja? Muhamede, jesi li to ti? Nisam ja Muhamed. Rahmetli Muhamed ti je bio brat. Možeš li se sjetiti kako se zovem? Ti si Hasan, Hafizin mu.

0: Nisam. Hoćeš li čaja? Stalno pijem čaj. Moraš zbog katetera. Daj kad si navalio. Ne znam ja kako ću, moj dragi Nihade. I tako teče 33. džemin dan u kojemu vlasti ne dozvoljavaju da prošeta. Trudim se da donosiocima takvih odluka ne zažalim sličnu duboku starost. 18. aprila 2020.
1: Baš autentično svjedočanstvo tog vremena. Evo, ono što nas otprilike povezuje, a vas još i duže, su ti pjesnički susreti, poetske večeri u Tuzli, koje Nihad organizira već, mogu li reći, par decenija?
0: Pa možeš, mada se to nije zvalo Riverijada prije.
1: Evo, podsjeti nas kako je zapravo sve počelo, otkud ta ideja i kako je sve na početku izgledalo.
0: Pa evo,
1: ko su bili tvoji prvi učesnici? Da se prisjetimo.
0: Prvo je to bilo osmišljeno kao neka vrsta one man show programa i kako ja imam neke rodbinske veze sa jednom tuzlanskom slastičarnom, tamo smo održali prvo veče koje se baš zvalo mislim ne moramo, dovoljno lud. A nakon toga smo održavali neke ovako susrete pod nazivom Ne moramo o politici ili Knjigom te ljubim i bili su tu i Alma Omeragić i Branislav Lukić Luka i Majda Zukić i Amela, a ne Amila Zonić je dolazila mnogi drugi, tako da, ali su bili sporadični, tako da su. Jedno vrijeme smo imali događaje, grupa Lucido nam predstavlja, pa smo imali goste iz, recimo, Zenice, tad je isto dolazio naš prijatelj Emir Sokolović, goste iz Subotice, iz Sombora, naši dragi Dijana Uherek Stevanović, Ivana Katalinić, Sombora, naš prijatelj koji je radio na Radio Somboru, vaš kolega Siniša Stričević. Bilo je mnogo tih događanja iz Maribora, iz Varaždina su nam dolazili i tada Milan Novak, Ljubica Ribić. Dakle, to su neki susreti i na taj način negdje prije 2-3 godine sam ja to obnovio. Još je trajala ova korona, odnosno ove restrikcije kretanja, ali sam onda bio malo ambiciozan ili ne toliko skroman, pa sam te susrete nazvao svojim imenom Riverijada i onda smo našli jedno lijepo mjesto, jazz kafe koji nas je primio, koji ima divnu baštu ljeti, a zimi ima jedan lijepi prostor koji kao da je iz 20. godina 20. vijeka. Tako da je baš dušu dao za poeziju i tu imamo brojne učesnike, brojne goste i posebno moram istaći da Tatjana Tomić vrlo često dođe iz Gradačca, organizuje svoje vrijeme prvo, organizuje prevoz sama sebi, sama to sebi plati, da bi se družila s nama, da bi bila s nama i zaista jedna ovako kompetentna osoba, kad vidim da je došla, odmah znam da će program biti dobar i da će da je ono što radimo, da ta Riverijada ima smisla.
1: Tatjana, kako ti vidiš mjesto Riverijade na domaćoj poetskoj sceni? Evo, često si tu, pratiš sva ta dešavanja, poznaješ učesnike i učesnice. Mislim da će ovo zaista ostaviti trag.
2: U svakom slučaju, pjesnička manifestacija u prvom redu zbog kontinuiteta, dakle, održavanja. Mislim da slične nema, dakle, na Tuzlanskom, u Tuzlanskoj regiji, a možda čak ni šire. Znači, ta učestalost jednom, a ponekad i dva puta, dakle, mjesečno. Znamo koliko je tu potrebno uložiti i pripreme i entuzijazma i osmisliti, dakle, te večeri. I što je najbitnije, stvoriti, znači, jedan taj pjesnički nukleus, naviku ljudi da se okupljaju i dolaze na to mjesto, a vidim da se broj posjetilaca neprekidno širi sa svakim novim izdanjem, dakle, Riverijade. Za mene posebno, dakle, čar ima

0: baš one Riverijade gdje gostuje neki pjesnik, da tako kažemo, iz nekih udaljenijih dijelova Bosne i Hercegovine ili regiona, tako da vjerojatno se grade i ti mostovi te kulturne saradnje. Nadalje, po čemu je Riverijada po meni veoma, dakle, afirmativna manifestacija, jeste upravo ta neka demokratičnost. Naime, otvorena su, dakle, vrata i mladim, nepoznatim, dakle, autorima koji žele da prezentuju, dakle, svoje stvaralaštvo, dakle, pored već onih renomiranih autora, dakle, eto, bez nekog intelektualnog snobizma, što je rijetka prilika. Tako da mislim da će još dugo, dugo, dakle, živjet, postaje, dakle, sve popularnija, dolazim naravno kada mi to obaveze dopuste, a o tim materijalnim, dakle, posticama ja čak i ne razmišljam nikada, znači da li je to Ohrid, Tuzla, bilo šta, dakle, svi ljudi koji su učesnici sličnih manifestacija zaista nemaju, kad bi razmišljali o tim materijalnim stvarima, nigdje ne bi ni putovali, ali mislim da, ne, da je satisfakcija nešto što doživimo sa svim, dobijamo neku posebnu, dakle, energiju koja nije materijalne prirode, ali je duhovne.
1: Da, ono što će...
2: Ako smijem, Mila, samo dodati da je zaista veliko zadovoljstvo sve to pripremati i da sam i ja u suštini iznenađen koliko je ljudi prošlo već kroz programe Riverijade. Prijatelj Mario Vranješ mi je pomogao i nabrojali smo skoro stotinu do sada učesnica i učesnika. I s tim u vezi napominjem da je projekat u toku objavljivanja zbornika koji će na jednom mjestu sve te ljude, sve te pjesme sastaviti, tako da će ostati jedan trag i za ovaj naš grad Tuzlu, a eto, nadam se i šire.
1: Vrijeme je da počastimo naše pratioce sa još barem po jednom pjesmom, pa da nastavimo ovaj razgovor. Nemamo još puno vremena, ali evo.
0: Eto, znači sad ću pročitati zadnju pjesmu koju sam napisala. Ima dana.
1: Posljednju.
0: Ima dana kada nevidljiva ruka nepogrešivo pogađa u sam epicentar traume. Prostor slobode smjenjuje strahotna karikatura povampirene samoće. Roje se nizovi kaotičnih, zbrkanih slika. Velike tamne praznine proždiru svaku nadu. Na njenom mjestu niču nemiri i sumnje. U hotelskoj sobi veličine komfornog lijesa smiješni vrag svira balalajku. Čak i jeftina vaza podsjeća na urnu. Daješ svoj doprinos žurci. Iz rukava vadiš crnokumornu pjesmu. Prezaposleni vrag uz izvinjenje žurno hita na sljedeću adresu. Bez brige, nije posljednji.
1: Naravno da nije.
2: Evo, u ovim danima Ramazana jedna koja se referira na Bajram. 120 kroz 90 u oči Bajrama. Kako se liječi umor? Obišao majčin mezar i još petoro mojih mešića na tušnju. Išao s ocem i sestrom u gluhu Bukovicu podno djevojačke pećine blizu muške vode u općini Kladen. Otišao večeras u svoj stan po NFH jer me je nešto nosalo po povratku s čarobnog Panonskog mora u posezoni. Pritisak 120 kroz 90, treba onaj donji da je za 10 jedinica niži, pa evo pijem čaj od kadulje, što mi ga je sestra, inače kvalificirana mjeračica pritiska, donijela s otoka Cresa. Jeo kolače koje nam tradicionalno donosi strina Bekzada, a i tata Džemo je pojao svoje hise. Nakon što smo pročitali ovo večernji dio Mesnevije, Dželaludina Rumije u prijevodu Ahmeda Mešića. Sutra valja obići one koje volimo. Nije svaki dan Bajram.
1: Tatjana, evo, obećali smo da ćemo čuti tvoju pjesmu za djecu.
0: Da.
1: Pa evo, rado da je poslušamo.
0: Pročitat ću ovaj pjesmu.
1: A onda nakon te pjesme ide pitanje, kad ste počeli pisati, u kojem uzrastu? Ja znam da je Nihad vrlo rano kao školarac, dječak.
0: Da, svi smo vjerovatno počeli u tom periodu, to se odmah naslučivalo i tako. Sad ću

0: čitati pjesmu, znači koja je dobila nagradu za najboljeg, za pjesmu, najbolju pjesmu stranog autora, dakle na festivalu Stih u Valki u Skopju. Bolesni Zeko. Sjetili se školski drugari u posjetu kod bolesnog Zeke. Ne ide u školu već 3 dana zbog teške bolesti neke. Ispod tople šarene deke Zeko kašlje, kiše i uzdiše. Žali se na vrućicu, slabost, čak ni mrkvu ne jede više. Tješe ga školski drugari, obična prehlada Zeko to je. Odležiš samo još par dana, pa opet na hitre noge svoje. Zeko sluša i mudro čuti. Krivudavi su đački puti. Pred očima mu strogi učitelj stari, a za matematiku Zeko baš i ne mari.
1: Bravo, a sada odgovor na ono moje pitanje. Kad su Tatjana i Nihat počeli da pišu?
2: Evo ja sam skoro cijeli život, od kad sam naučio da čitam i ćirilicu i latinicu s 5 godina, dakle puno čitao, i što je jako bitno, a i pisati se počelo u tom periodu, pa uz moju majku koja je, kao što je rekao, bila profesorica srpsko-hrvatskog jezika i književnosti, dosta uticaja na mene su imali moja nastavnica Najla Sušić, rođena Aza Bagić, koja je bila divna pjesnikinja koje se treba sjetiti i čitati njenu poeziju. A i u gimnaziji mi je pjesnik bio profesor jezika Jovan Ivanović, i jedan poseban doživljaj mi je bio kad smo zajedno 2011. nastupali na poetskom čošetu u Beogradu. Tako da u principu valjda je to došlo i genetski, valjda je tako bilo i okruženje, bilo je puno knjiga, tako da od onih hlastavica čije komplete sam imao i naslijedio od sestre do drugih, sve je to valjalo pročitati, ja sam to volio. Dakle, nije mi bila obaveza. I onda krenulo polako i da se piše neke možda i ljubavne pjesme u tom periodu, one dječije, se to zaboravilo. Dakle, cijeli život se malo nešto piše, a u neka doba se čovjek ohrabri, pa onda to negdje i kaže javno ili objavno.
1: Ovo je prilika ako želiš da nam otkriješ da li pripremaš neko novo djelo, novu zbirku, možemo li se nadati da će na 100 sunce ogrijati ponovo?
2: Kako da kažem, ta energija prosto se osjeti, jel? Uz onu pomenutu knjigu koja će skupiti sve naše radove, svih nas koji smo bili na Riverijadama,
1: u pripremi... Biće to deblja zbirka.
2: Pa biće prilično onako, biće dobra, ja mislim da će biti sjajan jedan dokument, i da će, kako su izabrali sami autori, autorice pjesme i priče koje će biti zastupljene, mislim da će biti izuzetno kvalitetno. Osim toga, u pripremi je drugo izdanje moje knjige, višejezične knjige Bauk, odnosno Boogie Man, koja će uskoro da se pojavi, i bit će tu i prijevodi na nekoliko jezika koji prije nisu bili, uključujući i norveški. Pa kad smo već pomenuli Amelu Zonić, ona je prevela moju recentnu pjesmu Kupio sam gramofon. Pripremam i novu zbirku pjesama. I ono što je možda zanimljivo, a to već decenijama skoro da pripremam, jednu knjigu koja će skupiti neke ljubavne pričice, ali iz naših krajeva, tako da će to biti onako prozno, ono kao što su bili oni romani nekad, Život ili Svi pisci sveta,
0: samo malo ipak viši nivo.
2: Pa to ćemo vidjeti, dobro. Ali umjesto junaka koji su se zvali John i Catherine, ili Serge i njegova parica Rozana, imat ćemo dakle ljude koji će se zvati bosansko-hercegovačkim imenima kao glavne junake.
1: Tatjana, duguješ nam odgovor na pitanje kada si počela da pišeš i da li nešto imaš u pripremi, ne?

0: nas koji nas redovno iznenade svojim talentom i svojim umijećem, a ti već poradiš na prezentaciji, usmjeriš i tako. Sve to je jedan prekrasan spoj, jedna, da kažem, trajna zaostavština, ne samo grada Tuzle, nego i ove naše regije.
1: Hvala na lijepim riječima, da pomenemo neke od njih. Kao što su i Husnija Ćoralić i Alma Tursunović,
2: Gabriela
1: Spahić, imamo Faruk Osmanagić koji nam je i svirao gitaru, svoje pjesme. Dakle, imamo zaista i mladih, i to nam je ponos.
0: I puno žena.
1: I žena je uvijek više, žene više vole kulturu, više i čitaju, pametnije su uvijek, tako da ja volim žena u svakom pogledu, tako da, da mi je drago. Obično je na svim kulturnim dešavanjima negdje 70-80% žena.
0: Aha. Tatjana, tvoja poruka budućim piscima ili onima koji to već jesu, ali se nekako kriju?
2: Pa neka hrabro zakorače u taj svijet. Ja kažem, često smo skloni da u negativnom kontekstu govorimo i o društvenim mrežama. Tako. Međutim, neko ko ima pomalo, dakle, strah od tog objavljivanja može krenuti, recimo, na taj način, tako da odmah ima i povratnu informaciju. E sad, u obliku lajka, komentara, koliko je iskrena, mislim, to je neupitno. Međutim, svaka osoba zapravo ima demokratsko pravo da piše. E sad, vremenom će izgrađivati, dakle, svoj stil, ne treba posustajati, treba uvijek tragati, znači, za nekim novim formama i
0: istraživati da je...
1: Ja ne bih samo zaboravio i pravo da čita. Ponekad se čita, ponekad se čini da ima onih koji samo pišu. Dakle, iskristališe se vremenom zaista i kvalitet bez svake šale. Za nešto ozbiljnije treba biti pismen. Dakle, s tim u vezi.
0: Pismeni smo manje ili više, da. Svi, ali recimo načita.
1: Pa da, u smislu obrazovan, u smislu da je pročitao nešto, neke širine.
0: Intelektualne, duhovne.
2: Ali spoznaja sopstva, životna zrelost i tako način.
0: Mudrost.
2: Da.
1: I ono, na kraju krajeva, poznavanje istorije, poznavanje prirode i društva, biologije i tako dalje. Sve je to vrlo bitno kad želimo da nešto objavimo.
0: Pa proizilazi iz toga da pišu samo dobri đaci, a nije tako, znamo.
1: Jednostavno... Ne, ima i oni koji su imali jedinica u školi, sad na svu nesreću nema jedinica u školama. Posve ne mora da znači neka dobra ocjena ili odlična ocjena da će
0: nešto... Nekako je liberaliziran pristup pisanoj riječi, ne mislim u smislu čitanja, to je uvijek bio, ali nekako danas dosta ljudi piše, odlučuje se na to. Zaista ja primijetim da svaki moj šesti prijatelj, ako nije peti, nešto zapiše.
2: Pa to je to, knjiga često zanemare da knjiga ima i sjelteljsku ulogu. Znači,
0: ljudi su otuđeni, valjda se okreću.
2: Upravo to, jedan vid pisanja kao psihoterapija u svakom slučaju. A što kaže Heinrich Bell, na kraju ćemo biti u potrazi za čitaocima u vrijeme kada svi pišu.
0: Tako je, poeziju će svi pisati.
1: Da, jeste, tako je Branko Minković naslutio.
2: Da.
0: I bio je u pravu.
1: Pa ne znam da li baš svi pišu poeziju, ali mnogi u svakom slučaju je dobro.
0: Treba da vjerujemo da će doći i taj dan. Piše. Zašto ne, poezija je nešto
2: ljepša strana života.
1: Da, to je. I lijepo je da razmjenjujemo misli, da razmjenjujemo osjećaje, da razmjenjujemo nešto što nisu osjećaji. Ima onih koji tvrde da je dobra poezija samo ona koja je odvojena od emocija.
0: Tatjana,
1: u tom smislu,
0: šta ti misliš o tome da je dobra samo ona poezija koja je odvojena od emocija, s obzirom da
2: mislim
0: pišeš
2: da
0: i haiku?
2: Mislim da tu ne možemo generalizirati. Ja lično, recimo, ne pišem toliko ličnu poeziju i nije obično rezultat mojih nekih osjećanja. Tako da više u smislu mojih ideja,

0: recimo tad koristim i ono znanje iz grčke književnosti, sve sto arhetipovi današnjih ličnosti i tako dalje, znači nije duboko lična, ali cijenim i poeziju koja to jeste. Znači bitno je samo da li je poezija dobra ili loša, a put kojim idemo je strogo individualan. Bitno je na kraju da se piše dobra poezija.
1: To je najvažnije. Individualnost je najvažnija i originalnost.
0: I originalnost. I sklonost eksperimentisanju zapravo.
1: Da, da.
2: Svakako. Dalo bi se još o ovome pričat satima, ali evo, vrijeme predviđeno za ovaj naš razgovor je upravo isteklo. Dakle, preostaje mi da vam se zahvalim na dolasku u emisiju i na ovako prekrasnom druženju. Žao mi što nam nije ostalo još malo vremena za pročitati koju pjesmu, ali evo, bit će prilike, obećavam i zakazujem naša nova druženja u budućnosti. Vama cijenjeni gledaoci, slušaoci, odnosno pratioci, hvala na pažnji. Pratili ste 6. izdanje emisije Radija Tuzlanskog kantona Sat poezije. Sa vama smo ponovo za 7 dana u isto vrijeme, na istom mjestu, ali sa nekim novim gostima.
3: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: 24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za našu emisiju Čudesna planeta. Ovoga puta govorit ćemo o putu svile. To nije tek jedan put, već se radi o čitavoj mreži puteva koje su trgovci koristili oko 1500 godina, od trenutka kada je kineska dinastija Han pokrenula trgovinu 130 godina prije nove ere, pa sve do 1453. godine, kada je Otomansko carstvo prekinulo trgovinu sa zapadom. Ime toj mreži puteva 1877. dao je njemački geograf i putnik Ferdinand von Richthofen, opisujući puteve iz istočne Azije u Evropu. Iako se radilo o razmeni raznih dobara, svila je uzeta kao predstavnica luksuznih predmeta, tekstila, materijala i ostalih stvari koje su i danas vrlo cijenjene. Izraz također služi kao metafora za razmenu dobara i ideja između različitih kultura. Put svile prostirao se otprilike na 6440 km preko nekih od najtežih terena na svijetu, uključujući pustinju Gobi i planine Pamira. U to doba ceste su bile loše ili nikako održavane, a svako malo vrebali bi i pljačkaši. Zato, kako bi se što bolje zaštitili, trgovci su se udruživali u karavane sa devama ili drugim tovarnim životinjama. Sa vremenom, na tim putevima otvorile su se velike gostionice zvane karavan saraji, u kojima su putujući trgovci mogli jesti i prespavati. Ubrzo se širom te mreže puteva pojavilo niz posrednika koji su tumačili staze, jer nisu svi išli putem od Azije do Evrope, već su mnogi putovali samo nekim od ovih cesta.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo našu emisiju Čudesna planeta, pričamo o putu svile. Njime je putovala velika količina robe razne vrste. Trgovci su nosili svilu iz Kine u Evropu, gdje su se sa njom kitile i svakodnevno oblačile kraljevske porodice i bogati pokrovitelji. Visoko društvo i plenstvo na dvorovima bilo je gladno svile i luksuza koji dolazi sa dalekog istoka. Zato je trgovina cvjetala. Ostala omiljena roba iz Azije bilo je drago kamenje, također namijenjeno pripadnicima visokog evropskog staleža. Ali putevima svile išle su i druge ljepote, poput porculana, ali i čajeva i začina. Nije sve išlo samo u Evropu, već je mnogo toga išlo na istok. Konji, stakleni proizvodi i određeni tekstil, te predmete koje nisu tamo imali. Jedan od najpoznatijih putnika putem svile bio je Marco Polo. Rođen u porodici bogatih trgovaca u Veneciji, on je sa svojim ocem otputovao u Kinu kada je imao samo 17 godina. Putovali su više od 3 godine prije nego što su 1275. godine stigli u Kublai Khanovu palatu u Xandu. Marko je nakon toga ostao na Khanovom dvoru te je poslan u misije u dijelove Azije koje Evropljani do tada nikada prije nisu posjetili. Nakon povratka, Marco Polo je pisao svojim pustolovinama koje su njega kao i staze kojima je putovao učinili slavnim. Teško je procijeniti važnost puta svile za istoriju jer njime su se širile i religije te razne ideje. Posljedično i očekivano, mjesta na kojima su se stvorili trgovački centri prerasli su u velike multikulturalne gradove. Razmjena informacija dovela je do novih tehnologija i inovacija koje će promijeniti svijet. Konji uneseni u Kinu pridonijeli su moći Mongolskog carstva, dok je barut iz Kine promijenio samu

0: 24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.
1: Slijedi biometeorološka prognoza. Evo je biometeorološke prognoze za ponedjeljak 7. septembar. Biometeorološke prilike obilježit će vrućine i nastavak toplotnog vala. Uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine, potrebno je slušati savjete liječnika, uzimati dovoljno tekućine, te zaštititi kožu i oči od UV zračenja. U sve ovo, poštovani slušatelji, ja ću još jednom iskoristiti ovu priliku i pozvati sve naše slušatelje, naravno one osjetljive bolesne, posebno hronične bolesnike, da povedu računa i ne kreću se u najtoplijem dijelu dana, a to više čini mi se nije od 10 do 17, nego čak negdje od 10 do 19 sati. Bila je ovo biometeorološka prognoza za ponedjeljak 7. septembar.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika slijede vijesti dana.
1: Nakon gotovo 9 decenija počela izgradnja sale u osnovnoj školi Živinice Gornje.
2: Neće biti iznenađenje kada se pojave u srednju školu da to bude njima nepoznanica kako izgleda nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
1: Vlada Tuzlanskog kantona podržava nove projekte vodosnabdijevanja u Kalesi.
3: Mislim da ćemo imati preko 95% naseljenih mjesta koje će biti obuhvaćene tom gradskom pitkom vodom.
1: Gradačac obilježio 200 godina Husejnija džamije. Obnovljeni simbol grada ponovo otvorio vrata.
4: Njen dekorativni, ukrasni koncept je tako složen, tako kompleksan, koji odražava suštinu bosanske posebnosti, bosanskog bića i duha.
1: Podvodni svijet jezera Šički Brod kroz objektive fotografa.
5: I tu sigurno fotografije koje će najbolje prezentovati same ove potencijale kako Tuzlanskog kantona, tako i grada Lukavca po pitanju samih ovih sportova na vodi.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.
0: Vatra ne jenjava na području Tuzlanskog kantona, najteže je u Živinicama i Kladnju, gdje su požari zahvatili nepristupačan i miniran teren. Zbog opasnosti za vatrogasce, u gašenje su uključene oružane snage Bosne i Hercegovine. Na području Živinica aktivan je požar u mjesnoj zajednici Repuh. Vatra se proširila na minsko polje, a tokom noći čule su se detonacije. Zbog nepristupačnog i opasnog terena, gašenje sa zemlje je otežano, pa je zatražen angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Situacija je ozbiljna i na području Kladnja. Na lokalitetu Svojčica požar je također zahvatio minirano područje. Radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj nastoje spriječiti širenje vatre prema dijelovima terena koji nisu minirani.

0: i za ovo požarište zatražen je angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Veliki šumski požar kod Gojčina u blizini Kalesije i dalje je aktivan. Gašenje dodatno otežava jak vjetar, ali i činjenica da se veći dio požarišta nalazi na nepristupačnom i miniranom terenu. Vatrogasci su tokom cijele noći bili na terenu, a danas se očekuje angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija zajedno sa kolegama iz Živinica gasili su požar na pristupačnim dijelovima terena. Vatrogasci su trenutno raspoređeni i na području sela Dragutinovići, gdje nastoje spriječiti dalje širenje vatre. Zbog miniranog i nepristupačnog terena, gašenje sa zemlje je i ovdje otežano, pa će ključnu ulogu imati djelovanje iz zraka. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine upućen je prema više požarišta u Bosni i Hercegovini, među kojima je i područje Kalesije. Angažovanje helikoptera naredio je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo korištenje resursa oružanih snaga za gašenje požara. Gotovo 9 decenija učenici osnovne škole Živinice Gornje nastavu tjelesnog odgoja imali su bez fiskulturne sale. Kada bi vremenski uslovi dozvolili, školski poligon bio je jedina mogućnost za sport i rekreaciju. Sada se ta višedecenijska priča mijenja. Zahvaljujući sredstvima vlade Tuzlanskog kantona počela je izgradnja sale vrijedne 600.000 konvertibilnih maraka u prvoj fazi. Ovim je nakon dugogodišnjeg čekanja napravljen konkretan korak ka stvaranju boljih uslova obrazovanja za učenike i nastavnike.
1: Velika stvar i za mene, a naravno i za ovu lokalnu zajednicu gdje će naš učenik da zna kako izgleda igrati mali nogomet, dakle košarku, odbojku. Dakle, ova sala ispunjava sve standarde, dakle kao i sve ostale sale koji su na području grada Živinice. Dakle, učenici će biti upućeni u sve. Dakle, neće biti iznenađenje kada se pojave u srednju školu da to bude njima nepoznanica kako izgleda nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
2: S tim da će djeca imati kvalitetno odvijanje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Bilo je to uvijek vani ili unutra u holu i ja ne mogu vam opisati znači svoj doživljaj i članove vijeća roditelja kad je to počelo.
3: Ta ulaganja se vidi u školama, ali mi smo svjesni da je potrebno da su potrebna dodatna ulaganja, jer stvarno postoje sredine gdje u proteklom periodu nije dovoljno bilo ulagano. Važno je naglasiti, evo i u Tuzli, odnosno u Kalesiji, da se rekonstruiše u potpunosti 5 školskih objekata, što je dodatnih 8 milijuna maraka, a od toga je jedan dio su i kreditna sredstva preko KfW-a.
0: Na području Kalesije u toku je realizacija brojnih projekata i ova lokalna zajednica uz podršku vlade Tuzlanskog kantona radi na rješavanju problema nedostatka pitke vode. Pri kraju je projekat koji će omogućiti uredno vodosnadjevanje za građane istočnog dijela općine. U ovoj godini u Kalesiji će realizovati nove projekte, a osigurana su 2 miliona konvertibilnih maraka.
4: Jedan od značajnijih projekata jeste izrada bunara i izgradnja vodovodne mreže u naselju Zolje. Vrijednost tog projekta iznosi negdje oko 750.000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona posredstvom ovog istog ministarstva poljoprivrede je obezbijedila 2 miliona konvertibilnih maraka za projekte kvalitetnijeg vodosnadbijevanja i od tog novca će se uraditi evo prečišćivač pitke vode u mjesnoj zajednici Seljublje, zatim snadbijevanje vodom mjesna zajednica Memić i izgradnja vodovodne mreže u Horozovini, mjesna zajednica Hrasno Donje, izgradnja vodovoda u Jelovom brdu, zatim projekat smart meteringa i lot tehnologije. Mislim da ćemo imati preko 95% naseljenih mjesta koje će biti obuhvaćene vodosnadbijevanjem, odnosno i tom gradskom pitkom vodom.
0: Husajnija džamija u Gradačcu danas je ponovo svečano otvorena nakon temeljite obnove, tačno dva stoljeća nakon što ju je 1826. godine podigao Husein kapetan Gradaščević. Veliki broj vjernika, predstavnika islamske zajednice, javnog života i gostiju okupio se na prostoru ispred Husajnije podno Gradačačke kule na mjestu na kojem dva objekta već gotovo dva stoljeća zajedno pričaju jednu od najprepoznatljivijih priča ovog grada. Husajnija pripada rijetkim građevinama koje su istovremeno vjerski prostor, spomenik arhitekture i neposredan trag vremena Husein kapetana Gradaščevića. Na jezeru Šički Brod održan je međunarodni kup u podvodnoj fotografiji Lukavac 2026, koji je okupio ronioce i podvodne fotografe iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Učestvovalo je 7 ronilačkih klubova, a takmičari su se nadmetali u bilježenju najatraktivnijih prizora podvodnog svijeta. Najuspješnija je bila ekipa ekoronilačke grupe Invalida Lukavac, koja je ujedno i organizator takmičenja. Manifestacija je bila prilika za promociju ronjenja i podvodne fotografije, ali i prirodnih potencijala lukavačkog kraja.
5: Ove fotografije imali ste prilike da vidite sam kvalitet podvodnih fotografa koji su kroz ove fotografije pokazali sav taj ambijent jezera Kopšički Brod i to sigurno fotografije koje će najbolje prezentovati same ove potencijale kako Tuzlanskog kantona tako i grada Lukavca po pitanju samih ovih sportova na vodi.
6: Fascinantno je da ove godine je bilo i dosta dobrih fotografija u odnosu na uslove i u odnosu na protekle godine. Znači, baš je bilo težak izbor. Dobro su jako takmičari sve to odradili, ali ja kad sam zaronio dan pre, mislio sam da će biti mnogo gore, a u stvari fotografije su bile dosta bolje. Fotografije u ovoj turi ne odgovaraju stanju jezera.
7: Voda nas, nažalost, nije poslužila ove godine, dosta je mutnije. Nažalost, mnogo čamaca, mnogo nuspojava ljudskog faktora koji stvarno moramo da apelujem, evo i ja ovim putem. Ipak je jezero premalo za motorne čamce i za bacanje smeća. Stvarno smo i mi, evo, posle 10 godina šokirani kako je stanje alarmantno već pod vodom. Ali eto, nije nas sprečilo da napravimo predivne fotografije, da se, kao što vidite, predivno družimo već 3 dana.
8: Dosta je bilo mutno, sad to može biti i što je baš je bila vrela voda, pa odmah cvjetaju razne biljke pod vodom i one stvaraju čestice koje zamućuju vodu. Ali bilo je opet poprilično lijepo.
0: U Banovićima je u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Litva održan 12. tradicionalni festival folklora. Na festivalu je uz domaćine nastupilo još 7 kulturno-umjetničkih društava iz cijele Bosne i Hercegovine, a održan je povodom obilježavanja 10. septembra dana općine Banović.
9: Jedna od tradicionalnih manifestacija koja se održava u Banovićima već dugi niz godina je festival folklora. Ovo je festival koji čuva tradiciju naših krajeva kroz igru i pjesmu, te što je najbitnije, uči mlade naraštaje da se tradicija može očuvati samo kroz poštovanje. Kulturno-umjetničko društvo Litva Banovići, inače organizator ovog festivala, ove godine obilježava 45 godina rada i postojanja.
10: Večeras obilježavamo svoju 12. smotru po redu povodom naše opštine, Dana opštine Banovići. Koristim priliku da se zahvalim Komisiji za obilježavanje značajnih datuma naše opštine koji su nas i ove godine podržali, da se zahvalim svim roditeljima, našoj djeci i da se zahvalim prijateljima koji su i ove godine sa nama, svim kulturno-umjetničkim društvima koji je večeras 7 sa nama i da zaželim im dobrodošlicu od srca, da pošaljemo jednu lijepu sliku iz Banovića i da svi zajedno večeras igramo, pjevamo, družimo se i pamtimo one lijepe stvari.
9: Na 12. festivalu folklora nastupila su kulturno-umjetnička društva iz čitave Bosne i Hercegovine, te se predstavila sa spletovima igara koje baštine naši narodi. Posebno je lijepo bilo vidjeti toliko mladosti na jednom mjestu.
11: Ja sam Ejna Đafo, dolazimo iz Breze, nama je lijepo, mi smo Kudmir Sadajduković i meni je prvi put u Banovićima.
12: Ja sam Nežla Kadrić, isto dolazim iz Breze i meni nije prvi put Banovićima, bila sam i prije na nastupima. Mnogo, mnogo lijepe uspomene, bilo mi jako drago što se mogu vratiti jer sam prošle godine imala prelijep nastup, prelijep doživljaj.
13: Prvi put smo u Banovićima večeras, nismo bile prije i zaista mogu reći da nam je stvarno, stvarno prelijepo. Mi smo društvo koje njeguje Sevdalinku, generalno koje njeguje bošnjačku tradiciju, pored Sevdalinke naravno i lahije, seoske napjeve, neku našu muziku koja je vezana za Bosnu i Hercegovinu, a ne generalno za Sevda. I zaista, s obzirom da smo prvi put u Banovićima, definitivno ćemo ponijeti prelijepe utiske i nadamo se da ćemo se, ako Bog da, družiti i u budućnosti i ovdje i kod nas u Brezi i da ćemo svugdje da nastavimo da njegujemo našu bošnjačku tradiciju.
9: Pokrovitelji ovogodišnjeg festivala folklora bili su Komisija za obilježavanje značajnih datuma i događaja općine Banovići i vlada Tuzlanskog kantona.
14: Mislim da svi mi treba da podržavamo tradiciju koja govori o Bošnjacima Bosne i Hercegovine i svim narodima Bosne i Hercegovine, tako da i vlada Tuzlanskog kantona ne zaostaje u tim podrškama i u toj aktivnosti. Evo, sa zadovoljstvom i ovu smotru 12. koliko sam upoznata po redu u Banovićima, vlada Tuzlanskog kantona je podržala putem svog resornog ministarstva za kulturu, sport i mlade i ja se iskreno nadam da će večeras u Banovićima biti mnogo pjesme i veselja i naravno da naučimo svi kako se cijeni tradicija Bosne i Hercegovine.
9: Dan općine Banovići na sebi svojstven način čestitala su mnogobrojna mlada lica iz čitave Bosne i Hercegovine kroz pjesmu, igru, zajedništvo i prijateljstvo. A veliki broj okupljenih Banovićana uživao je u njihovim izvedbama.
0: Toliko za sada. Nove informacije donosimo u našem dnevniku 2 od 19 sati. Hvala za povjerenje.

sport. U četvrtom kolu prve nogometne lige Federacije BiH u Gračanici su igrali Bratstvo i Rudar iz Kaknja. Bio je ovo susret dvije ekipe koje u prva tri kola nisu upisale niti jednu pobjedu. Ekipa Bratstva je upisala prvu pobjedu u ne baš dobroj utakmici i time znatno popravila utisak o početku sezone. Pokušavalo je Bratstvo tokom cijele utakmice napraviti nešto više, ali nisu uspijevali. Imala je ekipa Bratstva i više neugodnih situacija. Crveni karton, poništen penal. Nakon što je glavni sudija dosudio penal zbog prekršaja igrača Rudara u svom 16-tercu i igrač Bratstva postavio loptu da izvede dosuđeni penal, nakon konsultacija sa četvrtim sudijom, penal je poništen. Ubrzo potom, u samom finišu utakmice, u 87. minuti, golom mladog Salima Hadžića, Bratstvo stiže do vrijedne pobjede i izuzetno važnih bodova. Odigralo je Bratstvo finiš utakmice sa igračem manje nakon što je u 81. minuti isključen Poturalić. Sa pobjedom je Bratstvo nakon četiri kola znatno popravilo poziciju na prvenstvenoj tabeli. U narednom petom kolu Bratstvo gostuje u Vitezu.

0: Tinovom da bi uopšte mogli nastupiti na ovakvim turnirima. Jer imate dosta djece koja treniraju, a ne dobiju priliku ili ne mogu naravno svi biti takmičar, ne mogu svi, evo vidite 12 djece u svakom klubu, tako da, ali naravno sva djeca imaju pravo i da sanjaju i da naravno i da se bave sportom i svi će biti na dobitku.
1: Turnir je osvojila Crvena zvezda koja je u finalu savladala Fokus Kragujevca. Treće mjesto pripalo je Leteri koja je bila bolja od Dragonsa.
2: Ja ću kao trener ispred košarkaškog kluba Crvena zvezda da se zahvalim pre svega domaćom i organizatoru KK Dragonsima iz Tuzle na pozivu i na gostoprimstvu. Ako se ne varam, drugi put smo ovdje na ovom turniru kao klub Crvena zvezda. Naravno, divna organizacija, lepo iskustvo za djecu da se oprobaju malo u ovom nivou okruženja i da, dve ekipe iz Srbije, iz Bosne, iz Italije, malo da se oprobaju s nekim drugim vršnjacima s kim nemaju prilike da igraju tokom sezone.
3: Raduje me činjenica da se ipak igra dobra košarka za ovaj grad.
2: To jeste, stvarno, ajde da ne pričamo o mojoj ekipi, ali pogledao sam i neke druge utakmice. Jeste, u pravu ste, lepa košarka, naravno srazmjerno njihovim godinama i tom nekom pionirskom, mlađe pionirskom uzrastu. Jeste, lepa košarka, bilo je lepih poteza, nekih zanimljivih igrača koji, nadamo se možda u budućnosti dosegnu neke malo veće i ozbiljnije visine.
1: Za MVP turnira proglašen je košarkaš Crvene zvezde Pavle Stojiljković. Najbolji strelac je Ali Sakoć i Kače Liđe. Pored Stojiljkovića u prvu petorku turnira izabrani su još Andrea Forcan, Latera, Benjamin Kadić, Dragons, Ognjen Dragojlović, Foka i košarkaš Crvene zvezde Veljko Dokić.
4: Tradicionalna biciklijada koju povodom Dana općine Banovići organizuje biciklistički klub Konjuh i ove godine okupila je veliki broj ljubitelja biciklizma, sporta i boravka na otvorenom. Učesnici različitih generacija zajednički su prošli zanimljivom biciklističkom rutom, uživajući u vožnji, druženju i dobroj atmosferi.
5: Ove godine je standardno predviđena ruta kretanja pravcem Grivice, Mrdići, Rudenik, Srnica i završavamo ove godine rutu malo kraće, završavamo je na sklopovima dok smo prethodnih godina završavali na Ravničkom jezeru. Danas je gore takmičenje u ribolovu pa zato nećemo tu da smetamo. Cilj biciklijada inače i okupljanja biciklista je proširenje svijesti o zdravom načinu života, o zaštiti životne okoline i normalno druženje, upoznavanje novih ljudi itd.
6: Vidimo veliki broj biciklista danas.
5: Danas imamo preko 150 prijavljenih biciklista, vjerovatno će biti malo više, jer evo još neki biciklisti pristižu, prijave su završene, ali nema veze, tu su naši drugovi, oni se neće ljuti za to.
4: Među učesnicima je vladalo dobro raspoloženje. Bilo je tu iskusni biciklista, rekreativaca, porodica s djecom. Za sve njih bila je ovo prilika za aktivan vikend i susret sa prijateljima.
7: Ja sam Omer Čandžić, dolazim iz biciklističkog kluba Kalesija. Veći broj nas je tu došlo. Odosmo kod svojih prijatelja, znači biciklista iz Banovića koji redovno posjećali nas, mi njih, tako družimo se i došmo da obiđemo vaše prirodne ljepote, vaše brda i tu. Da se družimo, da uživamo danas i eto.
8: Okay, ja sam Zdenka Madacki, dolazim iz Sarajeva i ovo je moja treća ili četvrta biciklijada i zaista ja želim ovdje da dođem zato što imam ovdje super prijatelje. A vožnja s biciklom uvijek je nešto najljepše u društvu i po planinama naravno.
9: Abid Osmanović Bikođe, Bike Tour Lukavac. Pa dolazimo evo godinama ovdje, to posjećujemo jedni druge, druženje, glavni motiv. Kroz prirodu uvijek dobro dođe da se vozi.
4: Banovićka biciklijada još jednom je pokazala da sport ne mora biti samo takmičenje. Biciklizam povezuje ljude, potiče kretanje i pruža priliku da se vrijeme provede kvalitetno i na zdrav način.

Slijedi biometeorološka prognoza. Evo je biometeorološke prognoze za ponedjeljak 7. septembar. Biometeorološke prilike obilježit će vrućine i nastavak toplotnog vala. Uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine, potrebno je slušati savjete liječnika, uzimati dovoljno tekućine, te zaštititi kožu i oči od UV zračenja. U sve ovo, poštovani slušatelji, ja ću još jednom iskoristiti ovu priliku i pozvati sve naše slušatelje, naravno one osjetljive bolesne, posebno hronične bolesnike, da povedu računa i ne kreću se u najtoplijem dijelu dana, a to više čini mi se nije od 10 do 17, nego čak negdje od 10 do 19 sati. Bila je ovo biometeorološka prognoza za ponedjeljak 7. septembar.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.

Slijedi biometeorološka prognoza. Evo je biometeorološke prognoze za ponedjeljak 7. septembar. Biometeorološke prilike obilježit će vrućine i nastavak toplotnog vala. Uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućine, potrebno je slušati savjete liječnika, uzimati dovoljno tekućine, te zaštititi kožu i oči od UV zračenja. U sve ovo, poštovani slušatelji, ja ću još jednom iskoristiti ovu priliku i pozvati sve naše slušatelje, naravno one osjetljive bolesne, posebno hronične bolesnike, da povedu računa i ne kreću se u najtoplijem dijelu dana, a to više